0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens då.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan. 501 980 kronor. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att tävla. Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor. I kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker på Radio Play.

0: Vilka är tidernas bästa rocklåtar?
1: Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha till

0: fredag morgon. Vi kör rockmusik och rock'n'roll dygnet runt. Men från 5.30 varje morgon så är vi på plats. Jonas Nilsson.
1: Hasse Brontén.
2: Linda Fyrebo.
0: Speciell dag idag för dig, Hasse. Du ska gå tidigare, berätta.
1: Ja, jag har ju två väldigt spännande gig idag. Jag ska ju vara på Raw Comedy Club ikväll vid 21 i Stockholm. Men så har jag också gig för min 7-åriga dotter Albas klass. För de har nämligen tema yrken idag. Och då kommer det några mammor och pappor som har olika jobb och berättar liksom vad de gör på sitt jobb. Så jag ska berätta om yrket komiker.
0: Mm. Du bor ju i ett ekonomiskt mycket välbärgat område.
1: Oj,
0: det är långt åt extremhögen som ni röstar. Vad jobbar barnens föräldrar med i Albas klass?
1: Väldigt, väldigt blandat. Det är någon ekonom, det är någon polis, någon som jobbar på något försäkringsbolag och så. Så det är väldigt mixat faktiskt.
3: Jag måste få kliva in här, Hasse, och säga att jag blir lite förnärmad när du säger så.
1: Jaha.
3: Du säger, jag ska komma och prata om mitt jobb, jag ska prata om hur det är att vara komiker.
1: Jo.
3: Är det här bara någon jävla hobby för dig? Eller vad är det som för sig går här?
1: Nej, men så här?
3: Här är du varje dag. Du kör du stand-up varje dag?
1: Nej. Det är sant. Men jag är ju liksom lite inkallad här som vikarie för att jag jobbade som komiker och så testade mig. Så det var ju liksom tack vare det yrket jag kom in här.
0: Nej, det var tack vare att Jakob Ökvist inte hade tid att vara med oss om du kom in här.
1: Okej.
2: Men jag ska säga det, Hasse.
1: Jag kommer nämna radion, förlåt.
2: Ja, men för att jag har, för mig att jag gjorde detta för min dotter också då, och då var det ju som att jag jobbade med radio då. Det är svårt med småbarn som publik, för att du kan inte räkna med att de skrattar åt några skämt. De fattar ju egentligen ingenting. Det får verkligen vara så här...
1: Du underskattar din publik.
2: Nej, bredkäftade grodan och så. Alba kanske fattar, för att hon är uppväxt med eran humor hemma. Men jag har ju dessutom haft handbollstjejer sedan de var små. Och när man försökte vara rolig och så, då tittar de ju på en som man var en idiot.
0: Alltså. Lite grann som vi här på radio, Linda.
2: Ja. Lite samma sak.
1: Ja, men jag tänkte, om jag får nog försöka anpassa, om jag ska försöka skämta så måste jag verkligen anpassa det lite grann.
2: Ja, det är Bellman typ.
1: Ja, det är Bellman.
0: Men kör lite fysisk humor, slapstick, dra ner brallorna.
1: Ramla lite.
0: Dra ner brallorna
1: tror jag kanske är för högst olämpligt.
0: Nej, men stopp. Dra ner brallorna på fröken.
1: Ja, det tror jag också kan. Dagen ni ser mig nu i sådana fall.
0: Niklas Bellfrag, när din pappa gick till din klass när du gick i småskolan, berättade han då att han var slottsherre och ägde landskapet Halland? Eller vad sa han?
3: Jag kan inte minnas att vi hade någon sån här föräldradag när folk kom och berättade om sådär.
0: Min farsa satt inne, det var inte ens aktuellt att han skulle komma hit. Vilken tid ska du vara på Albas skola och berätta om ditt jobb, Hasse?
1: Ja, men precis efter lunch.
0: Okej, vad heter skolan?
1: Bobergsskolan. Det är gratis inträde.
3: Jag ska vara utanför och demonstrera.
0: Gratis inträde, säger han. Det är en entertainer.

0: Malmgrundare Eagles.
1: Han är helt fantastisk. Ett musikaliskt geni, Don Henley, här i The Boys of Summer. Signaturen till själva Pride-festivalen. Linda!
2: Ja, jag vet inte om ni hörde det här snacket om att forskare på Karolinska institutet i Stockholm har lyckats skicka dofter digitalt.
1: Va?
2: Det här är ju otroligt då. Då mäter de luktens kemikalier och så återskapar de här då via någon digitaliserad signal. Sen måste ju självklart då mottagaren ha en speciell kemiskärm eller en så kallad luktskärm om man vill. Men det här har det ju pratats om väldigt mycket. Vet du, att när man tittar på film och så tänker man skulle kunna lukta, känna stekoset eller naturen eller havets doft eller så. Så det är ju jädrigt fräckt om det kan bli så här i framtiden.
3: Ja. Ja, det fanns ju faktiskt en film, jag vet inte om den hette Hairspray eller någonting, när man satt och hade en som en skraplott. Och sen var det vid något tillfälle skulle man skrapa liksom på det där och då så luktade man, så skulle det lukta det som hände i filmen.
0: Den hette Hairspray och det fanns även en film som hette Polyester. Man fick ett kort med biobiljetten så skrapade man och det var ju bara äckliga dofter såklart.
2: Okej. Men det här då är ju något som utsöndras från skärmen och då på bio så, det hade ju varit rätt fräckt, alltså ytterligare en dimension. Men så tänker jag också så här, man sitter hemma och kollar någon fotbollsmatch och det springer förbi någon riktigt svettig typ och liksom vardagsrummet fylls med svettdoft. Det vill man ju inte till exempel.
0: Tänk då sitta och titta på Hotell Romantik och så kommer den där fräna stanken av fattigpension, piss, gravjord och
2: Nej, vad hemskt du är nu.
3: De sköter verkligen väl sin hygien bättre än vad du gör.
4: Men jag tänker också...
0: Vad har min hygien med Hotell Romantik att göra?
2: Jag tänker också så här, mästerkocken, när det står 10 personer och lagar mat, det hade också varit lite läskigt alltså, när hela det bara svämmar in i huset.
4: Jo, men jag tänker så här, om vi tittar tillbaka på en annan sån här grej som skulle revolutionera tv- och filmbranschen, det var ju de här jävla 3D-filmerna som de la så otroligt mycket pengar på i 2 år och sen sket alla i det för att det var för jobbigt. Jag tänker att det här låter lite likadant alltså.
0: 3D, stod inte det för doft? Var det inte det?
3: Nej, dimension.
2: Men alltså det är ju ingenting för gemene man än så länge. Nej. Man behöver ju någon special kemiskärm som sagt. Men det tävlas ju i att vara först ut med den här teknologin. Ja. Och det är ju roligt då att vi i Sverige är långt fram när det gäller det här såklart.
0: Det är bra att Sverige ligger allra längst fram när det gäller totalt meningslösa uppfinningar. Det är mycket bra.
3: Det kan bli svårt.
0: När det blir luktradio kommer vi se till i god tid. Ta det lugnt, det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda och en frän stank av dansk havartiost.
5: Det finns över 500 000 anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan. 501 980 kronor. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att tävla. Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor. I kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Alltså Linda, det låter som att du är säker på att det inte kommer bli bra.
2: Nej, men alltså B&S, jag är ju motståndare till B&S, men jag vet att många gillar det.
1: Men man inte få?
2: Jo, men det är ju, den är ju inte helt lätt att göra, jag förstår. Och det är just att du slänger dig mot som att jag ska slå en B&S.
1: Så säger jag och Tommy Myllymäki, vi kockar, säger så.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: passes tre.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, och idag så, eller i år ska jag säga, förlåt, så är det nämligen så att Pokémon fyller 30 år.
0: Mm. Vad är Pokémon?
2: Pokémon är då samlarkort som har, ja, man samlar på de här korten. Det börjar med att det var ett spel, ja. Det börjar med att det var spel och det är olika karaktärer i de här spelen, och då kunde man också köpa samlarkort. Och det här har ju liksom vuxit och vuxit och vuxit. Och en del har ju suttit och samlat de här då sen 96 när det började.
0: Men var inte folk ute med mobilerna och jagade Pokémon i verkliga miljöer? Håkan Juholt, ja, på riktigt. Håkan Juholt, inte då statsminister, Pålex Calvin och socialdemokratin. Han sprang runt inne i plenissalen, ja, och jagade Pokémon. Folk trodde inte
3: det
0: var på riktigt.
3: Men det var ju när det kom Pokémon Go, ja, till telefonen. Exakt. Och det tyckte vi föräldrar var väldigt bra. För då helt plötsligt behövde barnen gå ut och röra på sig. Ja. Så det var faktiskt väldigt positivt, ska jag säga.
2: Det var bra.
0: Det hade varit bra om Juholt hade gått ut ur plenissalen.
2: Ja, precis. Men så här kommer då lite information som ni kanske inte känner till om Pokémon. Mm.
1: Hasses trea.
2: Jag kan nämna att i Sverige bara så har man alltså handlat under 2025, så såldes det omkring 540 000 Pokémon-kort på auktioner på Tradera för ett totalt värde av 140 miljoner kronor.
3: Unbelievable.
0: Det är alltså vuxna som sitter med det här.
2: Ja, det är ju bland

0: blandat såklart liksom, men det finns pengar att tjäna om man hittar liksom, if you strike gold, som man exakt. Säger det.
1: Jo, Hasse, det sa du om bitcoin också. Tack för det tipset, hörru.
0: Ja, varsågod.
1: Men alltså...
2: Ge dig in nu i den här världen.
0: Jag börjar samla lite kort.
2: Istället för att sätta pengarna i aktier och så.
1: Hörru du, jag är spelmissbrukare, old school.
3: Hasses trea.
0: Och för att få liksom en lite begrepp vad du kan liksom rycka upp i en sån här liten ask då, va. Det dyraste Pokémon-kortet just nu, det är ett kort som heter Pikachu. Det är ju den mest kända Pokémon-figuren. Det heter Pikachu Illustrator. Och det slog rekord då nu i år 2026. Det såldes för 16 492 miljoner dollar.
1: 16 000 miljoner dollar?
0: Ja, alltså det är 150 miljoner svenska kronor.
2: Men alltså, vad är det som gör det speciellt? Då finns det bara ett sånt kort. Det är lite glittrigt och någon har bestämt att det här då ska...
0: Det ska finnas i 36 exemplar det här kortet ändå. Men då kommer vi till den sista informationen.
2: Ja.
3: Hasses trea.
0: Alltså, det är skicket på korten som kan... Folk sitter och de skickar in sina kort för bedömning. Och det här kallas de då för, det kallas för PSA. Du kan få PSA 10, det är det högsta du kan få. Och då kollar de kanterna, måste vara exakta. Det får inte vara på ett samlarkort att du kan se lite vitt papper under trycket till exempel. Det ska vara rätta avstånd från liksom uppe nere på sidan så att det är liksom helt perfekt liksom tryckt.
1: Är det lite som Tinder? Är man kantstött på bilden får man inga svar.
0: Lite så är det ju. Lite så är det verkligen. Så att det här var lite information helt enkelt. Så nu tycker jag ni, alla ni tre, börjar spara.
2: Men vi har ju faktiskt också hört om att kriminella håller på med Pokémon. Det är liksom ett sätt att tvätta pengar. Så vi är ute på farlig mark här nu.
0: Ja, alltså. Det är lite
1: kurdiska så. Räven, det kortet går ju för en massa pengar. Alltså.
0: Ja, det är så. Ja, det finns ju rävar med, så det kan ju vara något budskap där. Alltså.
1: Pokémon fyller 30 år i år, och hur mycket kostade det dyraste kortet? Du sa 16 000 miljoner. Det låter
0: 150 miljoner kronor.
1: Okej. För det lät lite grann som Nooshi Dadgostar har satt med matematiken. Ja. Då går det ju
0: inte riktigt.
1: Nej, mycket bra. Hasses trea. Grattis. Pokémon.

0: klassiker.
1: God morgon från nyheterna som börjar med att en svensk som misstänks vara ledare för en internationell penningtvättsliga har blivit gripen i Förenade Arabemiraten. Enligt den svenska utredningen så har ligan tvättat 70 miljoner kronor åt kriminella nätverk med hjälp av kryptovaluta. Sex medlemmar i ligan har samtidigt gripits i Sverige. Ulf Kristersson avgick igår som statsminister men erkände inte Magdalena Andersson som valets vinnare eftersom det enligt honom i nuläget inte finns möjlighet att bilda ny regering. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Och en ny vildkattsart har upptäckts i Sydamerika. DNA-analys visade att den prickiga katten Tigrino som bor i ett reservat i Bolivia tillhör en egen ras och är den enda kända medlemmen. Men forskarna tror att det finns fler i skogarna i landet. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en molnig dag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer, eller?
4: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
5: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
4: Detta är det nya. Ja.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Messenger. Linda var på damtoaletten nyss, eller ja, våran genustoalett då, alla får ju gå in där. Vi har ju ingen dörr längre, det är så förbannat modernt och öppet här på Rockklassiker. Och då rotade jag runt i dina manuskort, Linda, och kollade vad det är för specialdagar idag. Och då kom jag på dig, det är nämligen du sköne Hamburgstadt! En stor tysk dag idag för Hasse och mig.
1: Ja, du tänker på surkålens dag. Ja. Det är väl hela Central- och Östeuropas dag då, kan man säga. Ja. Det är ju där, det är stort framförallt.
0: Tages des Sauerkrauts. Det här är alltså större i Tyskland än Görings födelsedag.
2: Är så
1: ja, men
2: gott
1: alltså surkål. Nej, det är så gott med surkål. Nej. Godare än vad då? Chips?
2: Nej, men vänta nu. Jag ska ta dig till ett ställe på Östermalm.
0: Ska ta dig? Hon är ju gift.
2: Nej, men till ett ställe, en brun och sträter på Nybrogatan. Då ska vi köpa Leberkäs. Och då är det med, det är som en liten köttfärslimpa kan man säga, med surkål i, alltså det är så gott.
1: Ja, det ser jag fram emot då. Då får du sälja in surkålen på mig där, för jag har inte riktigt fattat grejen faktiskt.
0: Och den här Bruno, han som driver den där korvkiosken, han har blivit faktiskt världsberömd. Han är med på så här korvkiosktester överallt. Hans far, Bruno Schmeling, stred alltså för SS vid Stalingrad på 40-talet. Ja, okay. Och det där känner man inne i korvmojan, vet du.
1: Ja, men om vi lämnar surkålen lite, för det är också e-bokens dag.
3: Får jag fortsätta på surkålen? Med en liten fun fact bara.
2: Ja.
3: Surkål är typ det enda jag kan säga på tyska. Ich habe ein großes Sauerkraut.
2: Jag har en stor surkål.
3: Det var allt jag hade att säga om surkål.
1: Ja, det var ditt inlägg. Tack ska du ha. Då går vi vidare med e-bokens dag då. Är det någon som ens har läst en e-bok någon gång?
3: Nej.
1: Varför ska man ha en e-bok istället för en bok?
2: Ja, men det är klart att det är bra att ladda ner flera böcker på en sån liten konstig skärm där, men de verkar inte vara så bra de där skärmarna när man ligger i solen och inte kan läsa.
0: Ja, men det är transport. När jag åker på semester, när jag cyklar ner till kusten för att sitta och vila en stund, då har jag ju 60-70 böcker med mig. Jag har Koranen, det är Mein Kampf, målarböcker. Mycket enklare med en e-bok, då har du alla i en liten platta va?
1: Ja, det är smart. Ju bra, ja, för det blir tungt på cykeln där. Men det var det i alla fall.
0: Transportskäl.
1: Ja, jättebra, där har vi det.
0: Jag hörde en grej om det här med böcker, och kan ni reta mig för att jag läser papperstidningar? De sa det på BBC, de har en sån här vetenskapligt program på BBC, sånt jag gör på kvällen, sitter och tittar på. Mycket läsning i skrifter, böcker, papperstidningar, att läsa text motverkar Alzheimers.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Så ni som aldrig läser någonting förutom pubmenyer och surkålsrecept, läs en bok.
2: Ja, men jag läser.
0: Vad läser du?
2: Ja, men jag tyckte jag gjorde det bra. Jag på semester läste 2 böcker nu.
0: Mycket bra. Linda, när läste du en bok senast?
1: Nej, jag läser inte bok. Jag lyssnar på bok. Men jag läser ju saker. Jag läser ju genom hela nätet varenda dag.
2: Ja, det stämmer.
0: Bra, Linda.
2: Hela internet.
0: Ja. Niklas, vad läser du förutom Adelskalendern, din pappas memoarer?
3: Nej, men jag läser ju den här bokserien Dungeon Crawler Carl.
0: Nej, men det är Saif, New Age Saif. Ja. Nej, vi spelar låt här. Ja.

0: häpnadsväckande uppgifter ifrån våra duktiga journalister som gör tidningar. Senaste 10 månaderna så har 15 lärare i Sverige mist sina lärarlegitimationer.
1: Oj.
2: Varför det då?
0: Ja, det står här. Mord.
2: Mord?
0: Ja, här står det ju. Ska jag behöva läsa en kvällstidning också? Men visst är det obehagligt. När vi behöver behöriga lärare för att öka i PISA-undersökningar så håller de på att mörda varann lärarna istället. Det är ju konstigt. Ja. Vi släpper dagens tidningar. Linda, ja. har vi någon lite gladare kanske? Jag tänkte närmast kanske på, ja, där kom plinget. Det innebär att vi ska ha en födelsedagslista precis här.
3: Fredag 18 september. Orvar har namnsdag och idag fyller en tjej år som var en av 80-talets hetaste rocktjejer. Men jag tänker hålla lite på det nu då. Och återkommer till hennes födelsedag så ni kan liksom fundera lite. Okay. Istället så börjar jag med Måns Nathanaelsson, en av våra fina svenska skådespelare. Han fyller 50 år idag.
4: Ja, han är duktig.
0: Jag hamnar bredvid honom vid ett bord på Anton Körbergs bröllop. Måns Nathanaelsson var best man och han var, toastmaster.
4: Toastmaster.
0: Ja. Vilken otroligt begåvad kille.
4: Ja.
0: Han är grym.
3: Ja, han är jättebra. Ja. Det är han som spelar den här lite fubbiga polisen i Beck. Och sen gjorde han ju för länge sedan också de här karatefylla.
4: Ja.
3: Det finns väldigt mycket klipp på nätet. Jag har ett litet klipp här nämligen när han ska hämta upp sin polare och så ska de dra iväg med bilen då till någon småstad för att ragga brudar.
5: Ja, redo för lite småstadsbrudar då?
6: Är inte lite bökigt?
5: Bögigt?
6: Bökigt. Kan vi inte gå ut här i stan istället?
5: Att jag alltid måste förklara för dig. Hoppa in. Så här. Om du tänker i Stockholm som en stor hönsgård. Okej?
6: Okay? Ja.
5: Där blir du och jag bara två tuppar i mängden. Eller en gråsparv i ditt fall. Men i småstädernas trånga hönsgårdar, där blir du och jag påfåglar.
6: Påfåglar och höns ligger inte med varandra.
5: Men vad fan, du fattar ju principen. Alltså de är vana vid massa fula byhålekillar så kommer vi dit och är värsta hunkarna. Ja?
6: Okej. Okay. Säffle. 3 timmar.
3: Ja, de drar iväg till Säffle på Ragga Brud. Alltså. Väldigt roliga klipp på nätet med just från karatefylla.
0: Får jag bara säga det, min kompis Anton Körberg skrev många av de här roliga manusen. Och han hade ju en stående roll. Karatefylla, alltså farlig humor.
3: Ja, men väldigt roligt.
2: Visste
3: väldigt
2: ni också
3: roligt.
2: Om att han har typ en av de äldsta släkterna i världen?
4: Aha,
2: ja, de härstammar från Neandertalarsson.
4: Herregud.
3: Niklas. Men,
4: tur att det är fredags.
0: Jag slänger in en ljudeffekt av syrsor när vi liksom bara, när programmet bara... Det börjar när det bara dör.
3: Men jag får dra igång här igen för vi har lite kvar här. Men vi kan inte hålla på med sådana här dåliga skämt in emellan. Jada Pinkett Smith har vi också. Det är ju alltså hon som var orsaken till slappen så att säga. När Will Smith gick upp på scen och slappade Chris Rock, ja precis. Då var det på grund av att han tyckte att Chris hade då sagt något dumt om hans fru då, hon fyller 55 idag.
0: Det är bra. Nu trycker jag på victim shaming knappen. Så det var hennes fel att han blev slagen. Hon hade ingenting med det att göra.
3: Nej, anledningen sa jag.
0: Inte illa pinket som vi brukar säga.
3: Mm. Exakt. Till sist då, har ni funderat på vem den här heta rocktjejen från 80-talet är?
2: Debbie.
0: Tone Norum.

0: Alltså vilken låt. Hon var så snygg, alla killar bara älskade henne. Och man var ju själv liksom helt avundsjuk på att hon var så snygg. Med den lilla näsan och det spetsiga håret och,
1: Ja, det var tidigt.
0: 61 idag, vi säger grattis.
2: Jag tror hon kör på såna här revival circuits. Eller åter, vad heter det som såna konserter som Lili och Susse alltid har. Retro, vad heter det?
0: 90-tal någonting.
2: Nostalgi.
0: Vi som älskar 90-talet.
2: Exakt. Vi som älskar 1890-talet i mitt fall.
0: Ja.
2: Tone Norman, måste spela Norman. Hon har gjort många bra låtar. One of a Kind, Don't Turn Around, Stepping Out. Ska vi ha en Tone Norman morgon?
0: Ja, jag är osäker. Vi får snacka om det. Kör en låt så länge här.
2: Skit i det då.

0: Sverige har väl två, tre kanske stora internationella sångfåglar. Jag tänker på Jenny Lind, sent 1800-tal, begravd i Westminster Abbey. Jag tänker på Sara Leander, begravd ute på Hölö Gärdsgård. Förlåt mig, kyrkogård. Så har vi Tone Norum. Brorsan John Norum, gitarristen i...
1: Ja, visst. Nej, men hon var grym.
0: Hon är grym, jag tror att hon uppträder fortfarande. Grattis, Tore Norum, 65 år just idag.
2: Nu 61 ska vi... år.
0: Vad sa du?
2: 61.
0: Jag är några år i förväg, Linda. Get in the game, honey.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Ja, som vanligt så har du ju en enkel möjlighet här nu att vinna 1000 kronor. Vi har tre rubriker, en rätt, två är falska. Klura bara ut det här så får du 1000 kronor av oss, och därför ska du ringa nu.
2: 020 410 410.
0: Och idag är det fredag. Vi har ett specialpaket till dig som ringer.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Kassavalvet på rockklassiker.
1: Om några timmar, säger jag. Det är helt makalöst. 501 980 kronor. Det kommer någon vinna.
2: Ja, det är ju otroliga summor vi snackar om här. Och det finns ju fortfarande chans att vara med och tävla om de här pengarna. Man gör så att man plockar fram telefonen, man skriver vinn i ett sms och så skickar man det till 72104. Då kanske det är just dig vi ringer då.
3: En lyssnare blir uppringd i eftermiddag och vinner över 500 000. Häng med rockklassiker hela dagen.
4: Det är fredag!

0: sitter här imorgon och chitchattar med min nya kompis Elias i Södertälje. God morgon Elias.
1: God morgon.
0: Du har två småbarn där hemma, men de är äldre än vad du sa från början. Hur gamla är ungarna Elias?
1: 10 och 12.
0: 10 och 12. Då är det skoldags och sånt, eller hur?
1: Absolut, just nu ska jag sparka igång dem, så då kommer jag käka frukost in till skolan.
0: Mycket bra, mycket bra. Frukost är dagens viktigaste mål, absolut.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Men inte viktigare att du sliter dig och ringer till en tramsig radiostation som ger dig 1000 spänn, Elias.
1: Det handlar inte, jag älskar ju rockklassiker. Det har ju i stort sett hela livet gjort det, sen jag kommer ihåg faktiskt.
0: Underbart. Hörru du, Linda berättar reglerna här. Det är så lätt så att dina barn skulle förstå reglerna.
3: Ja, precis. Vi läser ju upp 3 rubriker och så ska du lista ut vilken som är rätt. För det är bara en som är rätt. De andra 2 har vi hittat på, så vi kör igång.
1: Absolut, men kan min son ta det i så fall ju?
0: Hörru du, faderskapet gör vi upp sen. Nu kör vi 3 rubriker. En är sann, kämpa Södertälje.
2: Rubrik 1.
3: Jimmy och Ulf har problem med kvinnor.
2: Rubrik 2.
4: Magdalena har problem med råttor.
2: Rubrik 3.
0: Norsi och Bush har problem med varandra.
1: Då blir det 3 alternativet faktiskt.
0: Du tar 3. Norsi och Bush har problem med varann.
1: Ja.
3: Nej. Det ska vara Jim och Ulf har problem med kvinnor. Och det här är ju efter den här debatten där de har kritiserats då Jimmy Åkesson, framförallt hur de bemötte Magdalena Andersson, bland annat genom att säga att hon var sur och påpekade hennes humör. Och det är det den här rubriken handlar om då.
1: Ja, man har inte till varje dag.
0: Men hon är... Han
3: har inte tur varje dag.
0: Nej, okej. Men jag trodde det var en oförskämt. Det var just jag som skulle säga det om Magdalena.
3: Så
0: det var...
1: Ursäkta, jag gillar inte henne heller. Jag föredrar Åkesson, jag ska vara ärlig.
0: Vad bra. Vi får släppa polemiken åt sidan lite. Elias, ha nu en skön helg och hälsa dina fantastiska barn som jag förmodligen aldrig kommer att träffa. Men jag tycker mycket om dem. Ny chans på måndag. 1000 spänn i potten. Rätta rubriken.

0: Wherever I may roam. Metallica, som går riktigt bra i rockklassiker topp 666, men jag vill rikta kritik mot väljarna.
1: Aha.
0: Unforgiven, Metallicas bästa låt, hamnar på plats typ 450.
2: Otroligt.
0: Ja, men det är så märkligt. Smoking in the boys room med Motley Crue, plats 500, bla bla bla.
2: Nej, men man kan inte lita heller på den här listan. Det handlar ju inte om vem som är den bästa låten. Det råkar vara vilka folk har lyssnat på och vill de höra igen och sådär. Mm,
0: ja. Jag litar inte på demokrati rent generellt.
2: Nej, det är samma här.
1: Alltså. Fattar jag.
2: Ja, nu är det jag. Jag satt och tänkte på demokratin här.
0: Det har varit 17:30 i morse.
2: Nej, men Japan har satt rekord nu. Mm. Och det är så att för första gången så har landet nu över 100 000 hundraåringar.
1: Wow.
2: Närmare bestämt 107 677 hundraåringar. Det är otroligt då. Det är alltså nästan 8 000 fler också jämfört med året innan. Så att det går fort nu.
1: Jäklar, alltså folk blir äldre och äldre, det är helt otroligt. Men de kan inte bo nära Hiroshima, va, eller sådär?
2: Jag vet inte exakt hur utspritt det är, men...
0: Hasse, den där kommentaren, vet du vad den var? Den var strålande.
2: Ja. Vi ska säga att majoriteten är ju kvinnor då, omkring 88% är det av de här som är kvinnor. Och man säger att det beror på avancerad sjukvård, traditionell kost och kulturella faktorer kring livslängden då. Mm.
0: Och att det inte finns samurajer som hugger ner folk med svärd så mycket, va?
2: Inte längre, nej, precis. Nej. Sen har de ju ett problem då, för det blir ju en äldre och äldre befolkning, för att folk föder heller inte så mycket barn. Aha. Så att det är en gammal befolkning. De har den högsta medianåldern på 49,9 år.
0: Men vi har väl en liknande demografi i Sverige, va? Vi har för många gamla och för få unga som torkar de gamla i arslet och hjälper dem med hygienen.
2: Ja, jag kan inte riktigt den där ekvationen, men vi har ju inte alls så många hundraåringar i alla fall.
0: Men vi har en växande äldre befolkning som behöver tas om hand.
2: Ja.
0: Jag tänker på Hasse Brontén, hans bröder. Ja. Det är vårdkrävande personer.
1: Men jag tänker på att de har ju slutat med harakiri också. Så.
0: Ja.
1: Alltså det här...
2: Att det skulle spela in då. Ja, ja, det är inte så många som begår harakiri nu för tiden.
1: Nej,
2: därför har vi där.
3: Men vi har ju då inte så många hundraåringar, för vi har ju ättestupan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du som är gammal, försök klara dig själv, annars blir du en samhällsekonomisk börda. Jag ska försöka vara lite mer uppåt.
2: Ja, det kändes hårt alltså. Den där kändes jävligt hårt.
0: Ja. Ska jag inte säga vad jag tänker utan...
2: Nej.
0: Tjosan, fredag! Rock är härligt och öl är gott också. Hej då!

0: Ikväll är det dags. AIK Hockeys startar allsvenskan i hockey inför 14 000. Globen är utsåld ikväll inför hockeyallsvenskan.
1: Ja, men framförallt är det väl att SHL drar igång imorgon där de bästa lagen är.
2: Ja, men får jag fråga, aha, AIK spelar inte i högsta ligan?
1: Nej.
2: Nej, för visst var det så här att förra året att det inte kunde ha supportrar, man fick inte ha borta supportrar på matcherna och så, för det var så stökigt.
1: Ja, just det.
2: Men det är inga problem i år då?
0: Nej, det var väl Djurgården och AIK som man, när det var hockeyderbyn så fick man inte ha borta supportrar. Det berodde ju mest på att man inte kunde hitta några riktiga Djurgårdssupportrar.
1: Vilket surr alltså.
2: Ja, nej, men det är skönt, då har vi ju eliminerat det problemet i år då. Att...
0: Nu är han på gång! Sunny Boy!
2: Sunny Lindström kommer hit alldeles strax. Hockeyexpert. Vi ska snacka med honom då om nyheter inför säsongen. Vilka ska vi titta lite extra på? Ja. Vilka lag kommer gå bra? Vilka kommer gå dåligt? Mm. Och så vidare och så vidare.
0: Hockeyspecial i morgonrock. Häng med. Annars får du gå till utvisningsbåset.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: eftersom det enligt honom i nuläget inte finns möjlighet att bilda ny regering. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag, men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Och en ny vildkattsart har upptäckts i Sydamerika. DNA-analys visade att den prickiga katten Tigrino, som bor i ett reservat i Bolivia, tillhör en egen ras och är den enda kända medlemmen. Men forskarna tror att det finns fler i skogarna i landet. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst, och i Götaland och Svealand blir det en molnig dag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag får fredagspuls på min EKG-apparat som står uppkopplad. Jag har 120 i blodtryck nu.
4: Ja, jo, men fredagar, det gör ju någonting med en.
5: Ja, 120 i blodtryck.
3: Jag bara sa någonting för att poängtera att det är kul nu.
5: Ja, men jag är lite läkarutbildad. Mm. Ja.
3: Du är urolog, alltså. Släpp min snas. Ja, jag försökte. Det är fredag!
4: Ja, det är fredag. Alldeles strax gästas vi av Sanne Lindström. Vi ska snacka SHL som drar igång.
3: Missa inte rockklassiker topp 666 också. Klockan 9 idag drar vi de sista låtarna av de framröstade. Det här gänget har gått riktigt bra på listan. Bon Jovi, fredag!

0: Hasse ska köra stand-up comedy i helgen på Raw Comedy.
1: Ja.
0: Är det nu som den där trevliga taxichauffören du sprang på som gillade dig och som du skulle bjuda? Du skulle ha en taxichaufför på gästlista med hans fru ikväll.
1: Nej, han ska få gå på

0: Mora Brunn med sin fru. Men så trevligt. Jag har en händelse råkat liksom åka två gånger och lite längre, så jag har suttit och pratat. Och
1: då... Oj, oj, oj. Alltså, så du har liksom bjudit in honom?
0: Ja.
1: Men vad hände sen då? Är det julfirande ihop? Eller
0: det
1: var liksom...
0: kan bli ett julbord. Ja.
2: Hans fru bär Hasses bebis.
0: Nej, men, nej, jag kan säga det tror jag inte, för han är 78 år och jag tror hans fru är lika.
1: Ja, så men att, annars hade det kunnat vara sannolikt.
2: Annars? Ja, sån här IVF-födsel, du kan ju få barn, du kan vara, du kan vara japan och 100 år och få en bebis. Ja,
1: men det är jättekonstigt.
2: Jätteskrynkliga jappebebisar.
0: Jag har aldrig träffat hans fru, men på ikväll är raw comedy kör jag på.
2: Du träffar inte mamma när du går till en spermabank.
1: Nej, men alltså sluta nu. Det är konstiga i det hela här, det är ju att Hasse har bjudit in en taxi. Chaufför. Men
0: han var så kul ändå.
2: Sån är Hasse, en social guy. Ja. Linda, du är fortsatt kvar i Stockholm, konferens igår. Hur är dina intryck av Sin City, eller Stockholm som vi brukar säga? Vad tycker du så här långt?
1: Ja, men jag säger som alltid, det är mycket skummisar här liksom. Men i övrigt är jag ju här ganska
0: i
1: lite
0: studion
1: då och då.
0: Eller ute på stan?
1: Ja, mest på stan, men även här liksom, visst, absolut. Nej, men jag åker hem här efter vi har sänt färdigt och hem till härliga Göteborg, känns tryggt. Mm.
2: Ja. Och allt ska vara förberett. Tåget till Göteborg går 13.35 från plattform 11. Niklas, producenten, är det klart med mässingsorkestern? Borgmästaren ska ta farväl av Linda för den här gången. Det är stort, va?
3: Ja, och jag har hyrt en extra mjuk röda mattan också, så att du inte
2: mycket
3: får ont i
2: fötterna.
1: Ja, nej, annars har jag ju problem med fötterna.
0: Ja. Fast ändå...
4: Jo, du kan ju prova att tvätta dem en gång, Linda.
0: Ändå elakt med röda mattan när någon lämnar. Det ska vara någon anländer som man ska få liksom så här.
2: Röda öron tror jag ni får ibland. Nu kommer WHO, Världshälsoorganisationen, med en larmrapport. Vet ni att varje dag så är det en miljard unga människor i världen, alltså WHO räknar unga människor som mellan 13 och 24, som lyssnar mer än 2 timmar på musik i AirPods eller hörlurar.
0: Okej.
1: Ja.
2: Och men... man befarar att det här kommer få det hörselskador i framtiden. De lyssnar för högt och de lyssnar för länge.
1: Fast det där snacket var ju även när freestylen kom, alltså, att det var inte klokt. Alla ungdomar skulle bli hörselskadade och så vidare.
2: Det finns en dövskola nära där jag bor. Alla de hade freestyle. Nej, inte, det kan de inte ha, för de är ju barn. Tror du inte på det här? Hur mycket lyssnar du på musik i lurarna per dag?
1: Nej, men alltså jag lyssnar ju mer, skulle jag väl säga, på ljudböcker, poddar och så. Men jag är med på det här. Mina barn till exempel, de har ju väldigt mycket hörlurar i öronen hela tiden. De går och pratar med kompisar, de lyssnar på poddar, de lyssnar på musik. Så att absolut, det ligger säkert någonting i det, det tror jag.
0: Ja, det tror jag.
2: Hasse, du har en 7-årig dotter. Ja, nu ska du få barn med taxichaufförens 100 år. Fru, men vi kan ju ta det sen då när de, när det, har
0: hon har egentligen aldrig lurat, förutom när vi reser.
2: Aha.
0: Annars så har hon sin padda som hon ju får vara på ganska kort stund.
1: Pratar vi om din dotter Alba nu eller den här 100-åriga frun? Jag hänger inte.
2: Men hon har ju en japansk skrynklig bebis i sin 100-åriga.
1: Men det var ju inga hörlurar bebisen.
2: Nej, men hon, det är ju den förlossningen, det kommer bli antikrundan när hon ska ha barn. Den
0: så fan. Det är så förvirrat nu.
1: Det är så rörigt.
0: Ja, det är fredag.
2: Du som har hörlurar, lyssna inte för länge. Det kan bli hörselskador. WHO slår larm. Tydligt, klart, det är morgonshowen i Morgonrock. Med Jonas,
0: Asse
1: och Linda. Alan Bulla.

0: Det är rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda. Och han är en sunny boy. Han är Sveriges absolut främsta hockeyexpert. Det sa han till mig i en bar en gång när vi satt och hängde. Sandy Lindström på telefon.
1: Härligt.
0: Hur är läget, Sandy?
1: Väldigt bra. Det är äntligen hockeypremiärer här, så att det ska bli underbart. Det har man gått och väntat på.
0: Du har bytt till Sportbladet från din gamla podd. Berätta, vad är det vi ska promota här, Sanne?
1: Låt oss promota hockeyn istället.
2: Ja, det tycker jag med.
1: Ja,
2: och det är ju så att SHL drar igång nu äntligen, som du säger. Och då undrar jag så här, vad är den största snackisen inför årets säsong?
1: Skellefteå vann ju guld i fjol och de var rätt ohotade. De var överlägsna. Det var nästan i finalserien eller slutspelet som man kände att de kommer vinna. Det var inte så spännande. Och Skellefteå är fan bättre i år. Så då är ju frågan, vilket lag ska kunna hota dem? Det är den stora ingångsvärdet när man går in i säsongen.
0: Hur vanligt är det att SHL-lag vinner 2 SM-guld i rad?
1: Det är rätt ovanligt. Senaste hände var 2013-2014 just av Skellefteå. Så det är inte speciellt vanligt att det sker faktiskt. Så det är väl hoppet till spänningen att det är svårt att göra om det.
3: Det finns ju några nykomlingar och jag har ju min frus släkt uppe i Umeå. Då snackar vi ju Björklöven. Hur kommer det gå för dem? Kan de hålla sig kvar?
1: Du, hur är stämningen här i morgon kväll då? Mellan, det är du väl djurgårdare, de möts ju premiär.
3: Exakt, det är ju...
1: Stelt.
3: Ja, det blir stelt. Det är alltid lite stelt. Men det blir, jag vet ju hur det kommer gå. Jag ska vara ödmjuk efter matchen och sådär.
0: Men du, Sanne, Björklöven har två bra... De har satsat på två riktigt bra målvakter, Lehtinen och Toima, va?
1: Ja, det är väl lite tveksamt där. Lehtinen har ju varit bra, men var dålig HV71 i fjol. Men rapporterna säger att han har varit bra under försäsongen. Okay. Men de har fått hem Lukas Wallmark som är en jättebra spelare, inte av ligans bästa. Han är dock skadad och missar premiären till att börja med. Okay. Och det kommer bli tufft om han är borta en del under säsongen med någon skada. Så att den är jobbig för dem. Men de kommer få slita för att hålla sig kvar. Det kommer bli tajt i botten för dem.
0: På tal om folk som kommer hem, Brynäs, Gävle stolthet, Kalle Järnkrok har kommit hem. Hur mycket betyder det?
1: Jättemycket. De saknade en center, Brynäs, också. Så får man hem den av den kalibern som ramlade ner i knät på dem här i september. Järnkrok ville ju helst vara kvar borta i Nordamerika, men fick inget avtal där och vände hem till Brynäs. Så han kommer vara ruggigt viktig för dem. Så kom en sån som Marcus Johansson. Han spelade OS för Tre Kronor i fjol. Gjort över 1000 NHL-matcher. Han kommer till Färjestad. Så det är mycket stjärnor som har kommit tillbaka också.
2: Ja, det är kul.
3: Häftigt. En annan sak som jag tycker är väldigt, väldigt häftigt. Det är ju den som ska stå mellan stolparna i HV.
1: Ja, det är ju rätt spännande. Du har ju liksom, det finns ju något vackert där när Herman Liv, Stefan Liv, som så tragiskt gick bort där 2011 i den flygplansolyckan i Ryssland. Då är Herman född 2006 och är tillbaka. Han har ju fostrats i HV71, gick till Örebro, så via Almtuna i fjol. Nu är han tillbaka i HV71 och det är alltså... När man ser Herman, han är så slående lik Stefan. Det är helt otroligt. Både till spelstil, personlighet, när jag pratar runt med folk och HV, exakt lika till personlighet och till utseende. Det är en kopia. Så det finns ju något fint där. Och Herman har också varit väldigt bra under försäsongen. Så det är han eller Felix Andersson som kommer stå. Men det finns ju något väldigt vackert där. Och HV behöver ju all energi de kan få efter många, många tuffa år. Då kanske det här är man som kan ge dem det.
3: Ja, häftigt.
0: Herregud, det är det som man känner verkligen för HV71. Han är Sanne Lindström. Han är våran höga klubba. Han är våran gooner ute på isen. Han är bäst. Sanne, tack ska du ha.
3: Ja, stort tack.
0: Tack ska du ha. Du gjorde det bra. Sanne. Skitbra, Sanne. Och lycka till runt om i rinkar och i barer och på parkeringsplatser. Vi ses och hörs, gubben.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.

0: vet att det är höst, när löven faller, man kan inte gå runt i hot pants på hundpromenaden och Linda sitter i radion och pratar vinterdäck.
1: Ja, vinter och dubbdäck, det är ju faktiskt inte långt kvar nu. För nu ska jag liksom fräscha upp minnet vilka datum det är som gäller. Från och med 1 oktober, då är det tillåtet att köra med vinter och dubbdäck i Sverige. Och de här däcken får sedan användas hela vägen fram till 15 april. Men man måste ju såklart inte sätta på vinterdäckar redan i oktober. Men från och med 1 december, då är det lag på däcken. Men är man sugen eller har man väldigt slitna sommardäck nu och känner det går inte en meter till, då är det bara ett par veckor kvar till du kan byta.
0: Jag heter Carl Ingmar Perstad. Jag jobbar för Trafikmagasinet. Jag har en fråga till våran däckexpert i studion den här sändningen. Jag undrar, om det är vinterväglag 1 oktober, måste jag då inte ha vinter/dubbdäck?
1: Jo, vid vinterväglag så ska ju skiten på liksom, så är det ju.
0: Om det är vinterväglag i slutet på september då?
1: Då är det inte lag på det, det ju inte då, men det är ju bra att få på dem så fort som möjligt då.
2: Problemet är att jag har inga vinterdäck och inte några fälgar. Det här kommer bli dyrt för mig.
1: Däck är ju fan svin.
2: Dyrt. Och jag måste ha nya fälgar också.
1: Jag tycker vi köper nya däck i tid och otid. Nu hade jag ju bilen inne på service och de sa att jag kör på olagliga sommardäck. Men min man säger att han tänker inte byta och köpa några nya sommardäck. Jag får vänta på vinterdäcken.
0: Du kan få vänta på att sitta på Inseberg. Det är ju grov olovlig körning du håller på med, Linda.
1: Jag tycker att den svobblar lite när jag går över filerna.
2: Jag ska regimera dem till våren.
0: Men du måste väl ha råd med däck alltså, och fälgar eller vadå?
2: Men det blir så dyrt, alltså jag lovar, ja, det är 30-40 tusen.
1: Oj, nej. Du behöver ju inte ha liksom sån här liksom Los Angeles däck. Du kan väl köpa ett par vanliga svennedäck som vi andra.
0: Nämnde att Hassa har en oäkta bebis med den här japanska kvinnan. Där kommer underhållet ligga på runt 35-40 tusen.
2: Nej, det kommer 20 tusen minst.
1: Beställ däck på nätet, det brukar vi göra. Kommer hem levererat och så byter du dem.
2: Sätta dem på nya fälgar.
0: Ja. Beställ dem nu på nätet idag så har du dem lagom till fälgen. Fälgen.
1: Hasse, ring min gubbe. Han har ju egen däckmaskin i garaget. Kan balansera och fälja av och fälja på.
0: Har han telefon på kåken, Thomas? Vad duktig han är.
2: Vi får upp dem.
0: Idag fyller hon år. Nej, inte wobblande däckmästarinnan Linda Fyrebo utan Tone Norum. Från Upplands Väsby hade en massa hits på 80-talet. Hon har en fantastisk röst. Idag säger vi grattis till Tone Norum. Fyller 70 någonting.
1: 61.
0: Stranded. Tone Norum i Rockklassiker. Det är fredag.

0: Grym låt. Tonen Oren fyller år. Det är fredag. Stranded. Vi säger grattis till den här fantastiska tjej. Vilken röst hon har. One of a Kind hette en låt. Don't Turn Around. Sen gjorde hon en låt med AIKs egen Rod Stewart, Tommy Nilsson, va?
1: Mm. Allt som jag känner,
2: allt jag vill ha.
0: Och så svängde han med sitt hår som gamla Fabio gjorde Tommy i videon där.
3: Precis, han var Sveriges svar på Fabio.
0: Verkligen. Tommy Nilsson, Tone Norum. Tone fyller år, vi ska spela några extra Tone Norum-singlar. Nu över till någonting helt annat.
3: Ja, det kommer Hasses trea och jag kommer prata om irriterande mejl. Ni kommer känna igen den, jag har själv fått de här mejlen. Och jag har en dyster, dystopisk spaning kan man säga.
2: Jaha, oj.
0: Mejl man inte vill ha, det är Hasses lista, Hasses trea alldeles strax.

0: oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: God morgon, här är nyheterna som börjar med att en grundskola i Oskarshamn håller stängt idag på grund av ett hot om ett skoldåd. Det här framgår av ett meddelande som vårdnadshavare har fått, rapporterar SR. Polisen säger att man känner till händelsen men vill inte lämna fler kommentarer än så. 5 personer fick intensivvård för splitterskador efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg igår. Det handlar om män mellan 20 och 30 år som är anställda av Försvarsmakten, alltså inte värnpliktiga, och ingen av dem har livshotande skador. Det utreds som en arbetsplatsolycka. Vi avslutar med valet. Nu klockan 10 så inleds den första så kallade talmansrundan. Talmannen Andreas Norlén träffar partiledarna en och en för att undersöka vem som har störst chans att bli statsminister. Svaret är sannolikt Magdalena Andersson och hon ska då försöka få ihop en regering, vilket ser svårt ut. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar en regering med VI. Det blev en svensk kanonstart på Europatouren i golf. Joakim Lagergren gick 6 under par på första rundan och är i delad ledning. Ett slag bakom är Ludvig Åberg och ytterligare 5 svenskar gick under par. Och nu så drar hockeysäsongen igång. Ikväll är det nedsläpp på 7 hockeyallsvenska arenor där Visby Roma gör seriedebut borta mot Oskarshamn. Och imorgon så är det dags för SHL-premiär. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en molnig dag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Hasse tar kassavalvet, då kallar vi det för
4: Hassevalvet!
5: Pengarna ska ut i eftermiddag. Det är bara några timmar så kommer någon bli 501 980 kronor rikare. Oh, vilken fredag.
4: Ja, vilken fredag. 72104, det skickar du ett sms till nu. Och i det här smset så ska det stå vin. Då har du nämligen chans på de här 501 980 kronorna i eftermiddag. Och det kostar 19 kronor då att vara med.
3: Mm. Jag fattar inte vi kan dela ut en 500 000 nästan varje vecka. Men så såg jag mitt lönebesked. Och då förstod jag.

0: Den blodiga söndagen. Sunday, Bloody Sunday. Det har ingenting att göra med Sunday som av någon anledning glassen kallats för på McDonalds. Utan det här är när brittiska trupper skjuter nordirländska demonstranter. Det är fort. Ja, kanske inte ska...
1: Nej.
0: Ni tjatar om det här varenda. Det är fredag. Får vi något lite mer lättsamt?
1: Ja, jag pratade ju nyss om att det inte är långt kvar till vi kan sätta på vinterdäcken.
2: Mm,
1: något som det inte heller är så långt kvar till. Det är något som vi tänker oss händer i december.
0: Tomten, julen va?
1: Någonting som ska utses, ett pris som ska delas ut. Ett pris som ska delas ut.
0: Årets stjärngosse. Tomten.
1: Nej.
0: Jultomten.
1: Det är många nu som sitter där hemma och väntar på FIFAs fredspris. Vem får det den här
2: kan
1: gången?
2: Kan inte Trump få det igen?
1: Ja. Han fick ju det alltså förra året då i december, så delades det ut sen 2026 fick han motta det här då. Och det är meningen att det här ska delas ut en gång varje år, och 5 december var det förra året, så nu är det inte så långt kvar. Så jag antar att Gianni Infantino sitter där på sin kammare nu och tänker, vem kan få fritidspriset i år?
2: Oh.
1: Och då tänker jag, har ni några upplägg där? Har ni några kandidater?
2: Ja, kanske Nordkoreas president.
1: Ja, han gör ju inte så mycket för fotbollen eller så. Jag tror att det ska på något sätt hänga samman.
0: Jag har ett Mark Rutte. Han är ju gammal elitfotbollsspelare hemma i Belgien. Han är NATO-chef. Hade det inte varit för Mark Ruttes fantastiska diplomati och avskräckning, så hade vi haft ryska uralbönder i uniform med skärknivar i varenda gata. Då hade vi förmodligen varit invaderade av rysspacket redan idag. Mark Rutte ska få FIFAs fredspris.
1: Det är din gissning. Jag tycker det är en bra gissning. Mm. För det ska ju vara då en person eller en organisation som har gjort exceptionella insatser för att förena världen genom sport. Precis som Donald Trump gjorde då förra året.
0: Ska vi höra Trumpen hur han lät när han sjöng förra året när han fick fredspriset?

0: Trumpen hopklippt i en gammal Queen-låt. Visst är det härligt?
1: Ja, jag vet inte. Jag kan inte riktigt avgöra att det är han. Men halvbra klipp.
0: Ja. FIFAs fredspris som instiftade bara för att slicka upp Trumpen i brygga så han skulle gå på de där tråkiga matcherna som Infantino hade mutat sig till i USA.
1: Det blir spännande att se vem det blir i år.
0: Krigspris däremot, det kan bli löv till alla snart. Fredag! Alltid på positivt och glatt humör här.

0: Detroit Rock City. Kiss i rockklassiker. Vi snackar om Donald Trump. Vi har många trumpister bland våra lyssnare. Folk som gillar Donald Trump. Helt okej med mig. En som gillar Donald Trump också. Men har avsagt sig det nu. Det är väl Gene Simmons i Kiss, va? Han fick så mycket skit för han gick ut som Trump-anhängare. Då fick han lov att säga, jag är rockstjärna, va? Jag har inte så mycket med politik att göra. Det är första gången Gene Simmons har tagit tillbaka någonting överhuvudtaget. Det är fredag. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Har du missat någonting i showen? Finns våran podd med allt innehåll. Den heter Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, även fredagar såklart. Och det kommer säkert bli så för många denna fredag, precis som jag och min fru gjorde igår faktiskt. För igår var det så att Alba, vår dotter, följde med en kompis och klättrade efter skolan. Så då var jag och Gina själv hemma. Och då sa jag...
0: Klättra i berg eller?
2: Nej, klättra. De klättrar ju på sina klätterväggar. Ja. Klätterväggar. Mm. Och då sa vi, ska vi inte ta lite hämtmat?
3: Ja. Mm.
2: Så jag beställer då sushi och så svänger min fru, hon cyklar ju från jobbet, så svängde hon förbi sushin och så tog hon med det.
3: Ja. Mm.
2: Och det var gott och sådär. Vad händer? Jo, pling pling, då får man ett mejl från då, du var och köpte sushi hos oss. Hur var din upplevelse? Alltså jag är så trött. Ja. Upplevelse? Vi hämtar en påse. Mm. Alltså, nej men vad...
3: Jo, men ni kanske skulle rata maten då?
2: Det ska, jag orkar inte, jag raderar bara där. För det är så. Och det har ju kommit mycket såna här grejer. Mm. Så man ska gå ut från kassan på sin lokala liksom livsmedelsbutik. Ja. Ska man trycka på så här glada... Det finns ju aldrig att man har den känslan, den gladaste gubben när man är stressad från jobbet och ska handla det där, så är jätteglad. Ingen som är så glad.
0: Nej,
3: det är man ju sällan.
2: Men... Precis. Ja. Men det ska hela tiden hittas hur vi mår.
0: De här institutionerna, de tror att vi bryr oss mer om deras varumärke än vad vi egentligen gör. Jag skiter väl i McDonalds.
3: Ja, men nu måste jag bara säga en sak. Det är ju faktiskt jättebra när folk går in och rater och tycker till och man själv ska köpa när man kan gå in och se vad folk tycker om det här. Mm. Men det är ju jävligt jobbigt att själv behöva göra det och rata varenda jävla köp eller varenda butik man har varit.
2: Men då kanske du gillar min framtid. Spaning. Mm. För det här kommer du få i framtiden.
1: Hasses trea.
2: Du gick förbi vårt skyltfönster igår. Hur upplevde du det? Kommer du få ett mejl? Och då tänker du, vad bra, ska titta vad alla andra tyckte om det här skyltfönstret. Det har blivit larvigare och larvigare. Ja. Och det kommer komma
1: Hasses
2: fler.
1: Hasses trea.
2: Igår tog du hissen till våning 5. Kan du rekommendera vår hiss till en vän?
0: Hur var din upplevelse?
2: Hur var din upplevelse? Det blir värre och värre hela tiden.
1: Hasses trea.
2: I helgen besökte du vår kyrka. Hur rolig på en skala 1-10 var begravningen?
0: Jättesmiley.
2: Då ska man skriva då så här. Alltså det kommer bara bli värre och värre det här. Så svara inte på
3: nej,
2: de här.
3: Nej, det gör inte jag. Jag deletar.
2: Delita. Så de slutar och skicka ut de här. Hur var din upplevelse? Men ni som lyssnar nu. Morgonrock. Hur var din upplevelse? Maila oss.
1: Hasses trea.
0: Jättebra, Hasse. Grymt bra.

0: You're gonna go far, kid. Sån här klassisk lögn som de säger till ungar i småskolan. Linda, vad händer i helgen? Du är kvar i Stockholm hela weekenden, va?
1: Nej. Så fort vi är klara här nu så drar jag hem till Göteborg. Det ska lagas tacos, vet du. Barnen står där på rad och väntar på sina tacos.
0: Ja, men det är barnen bra står där på rad. Är det något slags arbetsläge du ansvarar för?
1: De är 16 och 20, de klarar sig inte själva. De har nästan svultit ihjäl nu när jag har varit borta här.
0: Ja, jättebra.
2: Ja, och på tal om You're Gonna Go Far Kid, kan vi ju säga till Jonas då, som är nominerad till Guldörat, det vill säga radiobranschens stora liksom, pris.
3: Yes.
2: Och har man inte varit inne och röstat då på guldörat.se eller klickat vidare via rockklassiker.se, så får man ju gå in och rösta då på Jonas som årets programledare. Och Rocklask är då också som årets radiokanal.
0: Men och min kollega Nicke Borg är också nominerad.
3: Jag röstar
0: inte på honom.
1: Nu är våran valkampanj för dig.
3: Ja. Just
1: han får du driva sin egen.
2: Ja, faktiskt.
3: Vi han ska har ett klanrösta på dig. Ja,
2: han har ett eget program som man kan prata. Men du, Jonas, du fick ju också en uppgift igår.
4: Ja.
2: Och det var ju att du skulle skriva liksom ett litet tal. Typ som en politiker, liksom, vad händer? Mm. Vad får vi ifall vi röstar på dig?
1: Ja,
3: tack.
2: Har du förberett detta?
0: Hermann Göring hade sånt där tal i Nürnberg 1946. Jag har försökt översätta ganska ordagrant.
1: Tror dock inte det är bra att du blandar in Hermann Göring i den här typen av valtal?
0: Okej.
2: Men i alla fall, 30 sekunder får du på dig.
3: Du är uppe på Dramaten scen, du har fått priset. Vad får vi höra?
0: Är det radiogalan?
3: Ja.
0: Är han nykter?
1: Har han fått priset ännu?
3: Nej, det är inte klart.
1: Alltså, det är långa.
2: Han tilltalar ju lyssnarna nu.
0: Glasklara instruktioner.
1: Varför ska vi rösta på dig? Kör igång.
0: Han kommer. 30 sekunder. Starta klockan, Niklas. 30 sekunder. Varför ni ska rösta på mig på guldörat.se. Kom igen.
2: Ja, det är startat.
0: Jag heter Jonas. Haft det jävligt jobbigt i livet. Högt blodtryck, svullen prostata, kämpa varje morgon 4:30 med radio. Det är ett hårt värv. Jag har försökt faktiskt att hela min karriär, 30 år i branschen, försökt säga exakt vad jag tycker. Inga krusiduller, inget förinspelat. Va? Vi slutar.
2: Ja.
0: Men inte kommit upp i
2: men, du spenderade ju också 10 första sekunder med att stå tyst och lyssna på den här trombonen.
1: Och dessutom
0: det här... Trombonen, det är ju Jean Sibelius.
1: Jo, men du hade kunnat också hoppa över det med prostatan och det och gått direkt på vad du har spenderat
3: och gjort. Gör, liksom.
2: Fast det hade ju också varit otroligt ifall du gick upp på scenen, tar emot priset, kallar upp en doktor.
3: Och får en undersökning.
0: Så kallad fingerspitzgefühl.
2: Ja. Gör rösta nu då på Jonas Nilsson.
1: Kan du, det skulle kunna ha i ditt valtal. Om jag vinner, om ni röstar på mig, så lovar jag att ta ett finger i röven på scen.
2: I studion.
0: Om det är din rövlinda. Om det är din rövlinda.
3: I studion.
2: Ja.
1: Vinner
2: Jonas guldröret, då ska han få en prostataundersökning i radion.
1: Ja. Där har vi det.
0: Okej. Köper det. Tvätta handen först, Linda.

0: SHL drar igång. Det finns många städer som lever för sitt lokala hockeylag. Timrå, Örebro, Västerås, Gävle, Luleå, Skellefteå och Björklöven är tillbaks.
1: Ja, det är de. Där har jag svågen att kämpa mot och sen så har jag då svärfar som håller på Skellefteå. Så att,
0: Skellefteå och Björklöven, det är ungefär som Nooshi Dadgostar och Jimmy Åkesson. De lirar inte ihop.
1: Nej, alltså. De lirar inte ihop. De gillar inte varandra.
0: SHL-hockey till helgen. Vi har lite hockeyspecial, men först cash in på kontot. 2 minuter i båset.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, plocka upp telefonen nu och så ringer du då 020 410 410. Du svarar på 10 frågor på en minut och så vinner du då 10 000 kronor swish, swoosh in i fickan.
0: 020 410 410. Ring oss direkt.
4: Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen.

0: tävla.
1: Smsa ordet vinn till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor.

0: you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker. Morgon, här är nyheterna som börjar med valet. Talmannen träffar partiledarna en och en idag, förutom avgående statsministern Ulf Kristersson som han träffade redan igår. Syftet är att få reda på vem som har störst chans att bli statsminister. Först ut klockan 10 är Socialdemokraternas Magdalena Andersson och sen så följer resten av partierna i storleksordning. De rödgröna fick 3 mandat fler än Tidöpartierna i valet. Vi fortsätter med det ryska parlamentsvalet som inleds idag, och det lär inte bli någon större dramatik eftersom endast partier som röstar med Vladimir Putins enade Ryssland tillåts delta. Antikrigspartiet Jabloko stoppades i somras från att ställa upp och den vice partiordföranden dömdes i samma veva till 11 års fängelse, skriver Omni. Och vi avslutar utanför Eslöv där 40 000 liter svavelsyra har läckt ut på sockerbruk under natten. En hel tank har tömts, säger räddningstjänsten som är på platsen. Svavelsyra är starkt frätande och personal har kontrollerats, men ingen har skadats och det verkar inte ha läckt utanför fabriksområdet.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en moln idag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Tänk att du kommer hem efter jobbet idag, va? Familjen sitter samlad runt middagsbordet. Blir det någon mat, mamma? Blir det någon mat? Ja, det blir lyxmat för jag har vunnit 10 000 på radion, säger tanten.
5: Ja, det kan ju hända nu då, för det är dags för 10 000 på minuten. Man ringer 020 410 410 för att vara med och tävla.
4: 10 000, är du beredd att swisha, Hasse?
6: Jajamensan, redo.
4: Ring oss, så får du 10 papp och knäcka och imponera på familjen med. Det är fredag, det är morgonrock. Det vet du.

0: presskonferens igår på Fotografiska museet i Stockholm. Gräddan av svensk radio var där och jag slog ett personligt rekord. Somna bara två gånger under de här föredragen om radio.
1: Ja, men ja. Det var ju bra föredrag, ja, trevlig härligt. Middag och allt.
0: Jag såg inte direkt om det var reklam för Dressmans lågpriskostymer eller om det var ledningsgruppen för Sveriges Radio. Vilka var som dök upp där på slutet?
2: Ja, det var ju våra chefer då.
1: Ja. En helt annan grej här för att lätta upp stämningen. Ja. Jag ska prata om en åsna nämligen.
0: En till.
1: En 16-årig åsna från Pennsylvania som heter Hank. Han har slått nytt rekord här, ett Guinness World Record. Jaha. Vad tror ni rekordet handlar om?
0: Ja, det är någonting med...
2: Sprungit snabbast för en åsna så att säga. Ja.
0: Mest envisa åsna.
1: Nej.
0: Mest välhängda.
1: Nej.
2: Nej. Skrikit högst.
0: Den gråaste åsnan.
1: Nej.
2: Packat mest.
1: Nej.
2: Ja, men, han är minst störst. Minst störst.
1: Nej, jag säger någonting fetast. Längst. Någonting längst.
2: Längst tunga.
1: Nej.
2: Längst öron.
1: Ja! Oh! Öronen är hela 43,5 centimeter långa.
2: Oh,
1: det är jädra öron som bara hänger där.
0: Är det så?
1: Är det ett åsnedjur? Det där lät ju nasty.
2: Ja.
0: Nej, det här är min privatinspelade...
1: Ja, varför slänger du upp det nu?
0: Men det är ett åsnedjur. Det skulle vara lite kul.
2: Ja, är det åsna?
0: Oj. Men alltså, 43 centimeter. Alltså längre än Sveriges nuvarande statsminister Ulf Kristersson.
2: Otroligt.
0: Hur långa är normallånga åsnor?
1: Ja, det är...
2: Jag tror vi är 27-28 centimeter bara.
1: Ja.
0: Galet. Är vi klara?
1: Vi är klara.
0: Hank, 43 centimeter långa öron. Världens längsta åsneöron.

0: Jag spelar
1: exakt. Ja, jättebra. Vi har Johan med oss på telefon. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och Johan, du jobbar som rektor i Sandviken och brukar missa det här inslaget i programmet. Berätta.
2: Ja, men då brukar jag hunna fram till jobbet och då brukar det bli en kopp kaffe och säga hej till alla elever och grejer. Så ja, jag har faktiskt inte hört det.
1: Mm. Hur många elever har du på skolan?
2: 198.
1: Och du säger hej till varenda ändå. Lite att göra på dagen, har du.
2: Ja, men det är rätt trevligt.
1: Ja, förstår. Hörru, nu vill vi ge dig, som representerar skolan, det viktigaste vi har i här landet. Nu vill vi ge dig 10 000 kronor. Kämpa plugget.
3: 10 000 på minuten.
4: Jajamän, du har en minut på dig. Det är 10 frågor. Svarar du rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingens slut och du kan heller inte svara pass, utan du måste ge oss ett svar.
1: Ja. Då kör vi. Sandviken, rektor Johan. 10 000.
4: Vad är SAS för bolag?
2: Jag hörde jag inte riktigt. Har det SAS?
4: Vad är SAS för bolag?
2: SAS, ett flygbolag.
5: Ja.
4: Vad heter kriminal-tv-programmet med Hasse Aro?
5: Efterlyst.
2: Efterlyst.
5: Ja.
4: Hur många minuter är ordinarie tid i en fotbollsmatch?
2: 90.
5: Ja.
4: Vad är en monokel?
2: Det är en glasögon, fast det är bara en.
5: Ja.
4: I vilket land finns tidningen Världens Gang?
2: Världens Gang, jag skulle säga att det är, måste jag fundera, det är Danmark. Nej, Norge.
5: Nu får vi snabba på.
4: Vem tillskrivs citatet "jag kom, jag såg, jag segrade"?
2: Julius Caesar.
5: Ja.
4: I vilket land ligger The Large Hadron Collider?
2: Åh, herregud. England, jag har ingen aning.
5: Nej, det är fel. Det är Schweiz, det är den här partikelpulen
2: där.
5: Ja, precis.
1: Nej, men det var för svårt, Johan. Tuffa frågor.
2: Jag är ingen fysiker. Jag har en polare som har jobbat där, men det där borde jag kunna.
1: Vill du överklaga, har vi ett möte i eftermiddag klockan 2.
2: Nej, det är lugnt.
1: Vad var det för citat? "Jag kom, jag såg, jag segrade". Är det inte jag kom igen"? Det är väl Puma Swede?
2: Ingen kommentar.
1: Man får inte skoja längre. Tack ska du ha, Johan. Hälsa alla 198 eleverna. Länge lever Sandviken. Ny chans nästa gång i morgonrock. 10 000 spänn varje morgon.

0: häpnadsväckande uppgifter ifrån våra duktiga journalister som gör tidningar. Senaste 10 månaderna så har 15 lärare i Sverige mist sina lärarlegitimationer.
1: Oj.
2: Oj, varför det då?
0: Ja, det står här. Mord.
2: Mord?
0: Ja, här står det ju. Ska jag behöva läsa en kvällstidning också? Men visst är det obehagligt. När vi behöver behöriga lärare för att öka i PISA-undersökningar så håller de på att mörda varann lärarna istället. Det är ju konstigt. Ja. Vi släpper dagens tidningar. Linda, ja. har vi någon lite gladare kanske? Jag tänkte närmast kanske på, ja, där kom plinget. Det innebär att vi ska ha en födelsedagslista precis här.
3: Fredag 18 september. Orvar har namnsdag och idag fyller en tjej år som var en av 80-talets hetaste rocktjejer. Men jag tänker hålla lite på det nu då. Och återkommer till hennes födelsedag så ni kan liksom fundera lite. Okay. Istället så börjar jag med Måns Nathanaelson, en av våra fina svenska skådespelare. Han fyller 50 år idag.
4: Ja, han är duktig.
0: Jag hamnar bredvid honom vid ett bord på Anton Körbergs bröllop. Måns Nathanaelson var best man och han var, toastmaster.
4: Toastmaster. Ja.
0: Vilken otroligt begåvad kille.
4: Ja.
0: Han är grym.
3: Ja, men han är jättebra. Ja. Det är ju han som spelar den här lite fubbiga polisen i Beck. Och sen gjorde han ju för länge sedan också den här karatefylla.
4: Ja.
3: Det finns väldigt mycket klipp på nätet. Jag har ett litet klipp här nämligen när han ska hämta upp sin polare. Och så ska de dra iväg med bilen då till någon småstad för att ragga brudar.
5: Ja, redo för lite småstadsbrudar då?
6: Är det inte lite bökigt?
5: Bögigt?
6: Bökigt. Kan vi inte gå ut här i stan istället?
5: Att jag alltid måste förklara för dig. Hoppa in. Så här. Om du tänker i Stockholm som en stor hönsgård. Okej?
6: Okay? Ja.
5: Där blir du och jag bara två tuppar i mängden. Eller en gråsparv i ditt fall. Men i småstädernas trånga hönsgårdar. Där blir du och jag påfåglar.
6: Påfåglar och höns ligger inte med varandra.
5: Nej, fan, du fattar ju principen. Alltså de är vana vid massa fula byhålekillar. Så kommer vi dit och är värsta hunkarna. Ja?
6: Okej. Okay. Säffla. 3 timmar.
3: Ja, de drar iväg till Säffle och ragga brudar. Väldigt roliga klipp på nätet med just från karatefylla.
0: Får jag bara säga det, min kompis Anton Körberg skrev många av de här roliga manusen. Och han hade ju en stående roll. Karatefylla, alltså farlig humor.
3: Ja, men väldigt roligt.
2: Visste ni också om att han har typ en av de äldsta släkterna i världen?
4: Jaha.
2: Ja, de härstammar från Neandertalarsson.
4: Herregud.
3: Niklas.
4: Tur att det är fredag. Alltså.
0: Jag slänger in en ljudeffekt av syrsor när vi liksom bara när programmet bara det börjar när det bara dör.
3: Men jag får dra igång här igen för vi har lite kvar här. Men vi kan inte hålla på med såna här dåliga skämt in emellan. Jada Pinkett Smith har vi också. Det är ju alltså hon som var orsaken till slappen så att säga. När Will Smith gick upp på scen och slappade Chris Rock, ja precis. Då var det på grund av att han tyckte att Chris hade då sagt något dumt om hans fru då.
0: Ja, nu
3: hon fyller 55 idag.
0: Det är bra. Nu trycker jag på victim shaming-knappen. Så det var hennes fel att han blev slagen. Hon hade ingenting med det att göra.
3: Nej, anledningen sa jag.
0: Inte illa pinket, som vi brukar säga.
3: Mm. Exakt. Till sist då, har ni funderat på vem den här heta rocktjejen från 80-talet är?
2: Debbie.
0: Tone Norrut.

0: Alltså vilken låt. Hon var så snygg, alla killar bara älskade henne. Och man var ju själv liksom helt avundsjuk på att hon var så snygg, med den lilla näsan och det spetsiga håret och,
1: Ja, det var tydligt.
0: 61 idag, vi säger grattis.
2: Jag tror hon kör på såna här revival circuits. Eller åter, vad heter det? Som såna här konserter som Lili och Susse alltid har. Retro, vad heter det?
0: 90-tal någonting.
2: Nostalgi.
0: Vi som älskar 90-talet.
2: Exakt, vi som älskar 1890-talet i mitt.
0: Ja, det är så.

0: Ikväll skrinnar de in på scenen, de unga hjältarna, de unga lejonen. AIKs hockeykrigare. Det är ju en gammal inmarschlåt för AIK hockey där. Paint it black. Mm-hmm. Rolling Stones. Linda, hur ofta tar du med dig familjen och spänner för Hercules till vagnen och så åker ni in från Partille och ser Frölunda lira hockey?
1: Ja, just på det sättet tar vi oss in väldigt sällan. Men det händer att vi går på hockey. Ja. Jag ska säga det går lite upp och ner. Men när man väl kommer iväg på en hockeymatch så inser man att man borde gå oftare. För det är alltid väldigt bra stämning och fart i liksom hallen. Och det är bomber och granater och det är coola intron och det liksom slår i Sverige. Så att det är väldigt roligt med hockey. Roligt.
0: Bomber och granater, det har ni väl mer i Biskopsgården?
1: Nej, det kör vi alltid när spelarna ska in på planen. Där.
0: Frölunda är av hävd publiklaget i svensk hockey. Ni har väl utsålt jämt i Skandinavien?
1: Ja, vad är det? Det brukar vara det. Det är 12 342 eller vad det nu
0: det
1: kan vara.
0: Det tränger en på härmuggen på Park Lane på Avenyn. Hasse, hur går det för Djurgården i år?
2: Det går bra. Det går bra. Nej, men jag tror absolut inte. Jag har ingen rädsla för att Djurgården ska åka ut och hamna i den här skrotligande AIK. Utan jag tror att vi kommer vara kvar i högsta ligan där de bästa lagen är.
0: Bra, alltså. 2-0. Jag hissar vit flagg här. Nu, någonting som inte har med hockey att göra strax.
3: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: God morgon, här är nyheterna som börjar med valet. Talmannen träffar partiledarna en och en idag, förutom avgående statsministern Ulf Kristersson som han träffade redan igår. Syftet är att få reda på vem som har störst chans att bli statsminister. Först ut klockan 10 är Socialdemokraternas Magdalena Andersson och sen så följer resten av partierna i storleksordning. De rödgröna fick 3 mandat fler än Tidöpartierna i valet. Vi fortsätter med det ryska parlamentsvalet som inleds idag. Och det lär inte bli någon större dramatik eftersom endast partier som röstar med Vladimir Putins enade Ryssland tillåts delta. Antikrigspartiet Jabloko stoppades i somras från att ställa upp och den vice partiordföranden dömdes i samma veva till 11 års fängelse, skriver Omni. Och vi avslutar utanför Eslöv där 40 000 liter svavelsyra har läckt ut på sockerbruk under natten. En hel tank har tömts, säger räddningstjänsten som är på platsen. Svavelsyra är starkt frätande och personal har kontrollerats, men ingen har skadats och det verkar inte ha läckt utanför fabriksområdet. Det blev en svensk kanonstart på Europatouren i golf. Joakim Lagergren gick 6 under par på första rundan och är i delad ledning. Ett slag bakom är Ludvig Åberg och ytterligare 5 svenskar gick under par. Och nu så drar hockeysäsongen igång. Ikväll är det nedsläpp på 7 hockeyallsvenska arenor där Visby-Roma gör seriedebut borta mot Oskarshamn. Och imorgon så är det dags för SHL-premiär. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en molnig dag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
1: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Spetsa öronens bock, pumpa per mobilen och så åker du fram till någon mobil. För du kan vinna 500 000 i eftermiddag. Cashen ska ut!
4: 501 980 kronor ligger inknökat i det här kassavalvet.
5: Och det är otroligt att du har fortfarande tid att vara med här. Gör så här, upp med mobilen, skicka ett sms, skriv ordet vinn till 72104 så kan det vara du som vinner 501 980.
3: En 500 000 ska ut i eftermiddag och alldeles strax gästas vi av Sanny Lindström. Vi snackar hockey!

0: Van Halen. Och det kom ett glädjebud från rockklassikers studio. Vi har Linda Fyrebo, före detta Göteborgs Lucia, fröken Partille, 6 år i rad, jobbat på krogen i Grekland, styr upp sin familj. Linda, du är så jäkla bra.
1: Ja, det är otroligt. Det var ju inte mycket av det som stämde, men det skulle kunna stämma, för jag är så bra.
0: Jag måste få drömma om dig, Linda. Du är kvar i Stockholm, du tar tåget 13.30 från Stockholm central, och man kan få en meet and greet med dig om man skyndar sig på.
1: Ja, absolut. Mm.
2: Det är bra. Jag bryter in här. Jag skulle be om lite råd. Det är så att jag i ett hastigt ögonblick tackade jag när min dotter Alba då, som går i första klass, hennes fröken kom fram till mig i veckan och sa: vi har ju tema yrken på fredag.
0: Ja.
2: Kan du komma förbi och berätta om ditt yrke? Ja, sa jag, utan att egentligen tänka på vad jag ska berätta om. Så nu ska jag berätta för 7-åringar om yrket då. Radiopratare såklart, och också komiker som jag jobbar som. Så har ni lite tips hur jag ska säga närma mig den här publiken som är ganska ung och inte kanske vet riktigt vad en komiker eller en radiopratare gör.
1: Nej, det värsta du kan göra, det är ju att dra skämt, för att de flesta barn förstår inte skämt. De är liksom, har ingen humor.
0: Exakt. När du drar skämt, Hasse, vi testar lite grann i radion. Ja. De flesta lyssnare är ungefär som 7-åringar. De förstår inte din humor, Hasse.
2: Ah, okej, så inga skämt, det är första.
1: Ja, men om du ska dra ett skämt så är det ju liksom något så här med en bredkäftade grodan eller någonting. Den typen, eller
2: någon Bellman-grej,
1: Bellman, eller tyst. Den här myran som ska strypa elefanten, eller de kanske bilder kan framför sig.
2: Okay.
0: Vilka grönsaker äter man när man är författare? Romansallad. Vilken,
1: den skulle aldrig svårt. Funka. Romansallad, den har jag aldrig hört talas om.
0: Okay, svårt, vilken veterinär är slöast? Dr. Doolittle.
1: Fattar de inte heller.
0: Gå inte dit, Hasse.
2: Varför frågar jag?
1: Men säg så här, vi går upp jättetidigt, men vi skrattar mycket. Jag har roliga kollegor. Vi spelar rolig, bra musik. Och sen får man hitta på varje dag vad man ska prata om och sådär.
2: Ja, men det är bra.
3: Tänk dig så här, Hasse, tänker jag, när du ska förklara komiker. Säger liksom så här, men jag står uppe på en scen och uppträder. Ni vet, som kanske Dolly Style gör och så, fast istället för att sjunga och dansa så står jag där och är rolig. Som till exempel, ni vet, det är ju kul ifall en hund fiser och så, och då kommer de alla.
1: Humor är bra.
0: Det där är riktigt bra. Och det där kan du också köra på Norra Brunn, så att du kör lite bra material.
2: Får jag ta det av dig?
3: Ja, du kan dra det skämt.
1: Men det här ska bli väldigt roligt att höra sen nästa vecka hur det har gått.
2: Jag ska berätta på måndag. Ja.
0: Du ska alltså gå till din dotter Alba, 7 års skola, och berätta om ditt yrke. Alla papper kommer dit. Får jag fråga en sak? Du är inte bara komiker, Hasse. Du är ju skådespelare.
2: Nej,
0: du är författare. Du ska släppa en snutbok här. Ju. Du ska släppa Koranen på originalspråk.
1: Jag tror egentligen det har varit bättre att du pratar om din tid som polis. Det skulle de tycka var mycket mer
0: spännande. Det har han ju aldrig nämnt.
2: Nej, men det är en förälder som ska prata om, som är jobbar som polis.
1: Men där är du utkonkurrerad då, för polis är ju mycket coolare.
0: Det är ju Göran Lindberg, gamla kapten Klänning, som kommer till skolan idag.
3: Men den där kan ju du ändå bräcka honom genom att säga att du sköt Jack Arkelöv liksom.
2: Det var inte jag som sköt.
3: Eller,
2: grep går bra.
0: Hasse, bara lycka till, hörru.
2: Tack.

0: God morgon, det är rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda. Och han är en sunny boy. Han är Sveriges absolut främsta hockeyexpert. Det sa han till mig i en bar en gång när vi satt och hängde. Sunny Lindström på telefon.
1: Härligt.
0: Hur är läget, Sunny?
1: Väldigt bra. Det är äntligen hockeypremiärer här, så att det ska bli underbart. Det har man gått och väntat på.
0: Du har bytt till Sportbladet från din gamla podd. Berätta, vad är det vi ska promota här, Sunny?
1: Låt oss promota hockeyn istället.
2: Ja, det tycker jag med. Ja, och det är ju så att SHL drar igång nu äntligen, som du säger. Och då undrar jag så här, vad är den största snackisen inför årets säsong?
1: Skellefteå vann ju guld i fjol och de var rätt ohotade. De var överlägsna. Det var nästan i finalserien eller slutspelet som man kände att de kommer vinna. Det var inte så spännande. Och Skellefteå är fan bättre i år. Så då är ju frågan, vilket lag ska kunna hota dem? Det är den stora ingångsvärdet när man går in i säsongen.
0: Hur vanligt är det att SHL-lag vinner 2 SM-guld i rad?
1: Det är rätt ovanligt. Senaste hände var 2013-2014 just av Skellefteå. Så det är inte speciellt vanligt att det sker faktiskt. Så det är väl hoppet till spänningen att det är svårt att göra om det.
3: Det finns ju några nykomlingar och jag har ju min frus släkt uppe i Umeå. Då snackar vi ju Björklöven. Hur kommer det gå för dem? Kan de hålla sig kvar?
1: Du, hur är stämningen här imorgon kväll då? Mellan, det är du väl djurgårdare, de möts ju premiären.
3: Exakt, det är ju...
1: Stelt.
3: Ja, det blir stelt. Det är alltid lite stelt. Men jag vet ju hur det kommer gå. Jag ska vara ödmjuk efter matchen och sådär.
0: Men du, Sanne, Björklöven har två bra... De har satsat på två riktigt bra målvakter, Lehtinen och Toima, va?
1: Ja, det är väl lite tveksamt där. Lehtinen har ju varit bra, men var dålig HV71 i fjol. Men rapporterna säger att han har varit bra under försäsongen. Okay. Men de har fått hem Lukas Wallmark som är en jättebra spelare. Han är inte ligans bästa. Han är dock skadad och missar premiären till att börja med. Okay. Och det kommer ju bli tufft om han är borta en del under säsongen med någon skada. Så att den är jobbig för dem. Men de kommer få slita för att hålla sig kvar. Det kommer bli tajt i botten för dem.
0: På tal om folk som kommer hem. Brynäs, Gävle stolthet. Kalle Järnkrok har kommit hem. Hur mycket betyder det?
1: Jättemycket. De saknade en center, Brynäs också. Så får man hem den av den kalibern som ramlade ner i knät på dem här i september. Järnkrok ville ju helst vara kvar borta i Nordamerika, men fick inget avtal där och vände hem till Brynäs. Så han kommer vara ruggigt viktig för dem. Så kom en sån som Marcus Johansson. Han spelade OS för Tre Kronor i fjol. Gjort över 1000 NHL-matcher. Han kommer till Färjestad. Så det är mycket stjärnor som har kommit tillbaka också.
2: Ja, det är kul.
3: Häftigt. En annan sak som jag tycker är väldigt, väldigt häftigt. Det är ju den som ska stå mellan stolparna i HV.
1: Ja, det är ju rätt spännande. Du har ju liksom, det finns ju något vackert där när Herman Liv, Stefan Liv som så tragiskt gick bort där 2011 i den flygplansolyckan i Ryssland. Då är Herman född 2006 och är tillbaka. Han har ju fostrats i HV71, gick till Örebro alltså via Almtuna i fjol. Nu är han tillbaka i HV71 och det är alltså... När man ser Herman, han är så slående lik Stefan. Det är helt otroligt. Både till spelstil, personlighet, när jag pratar runt med folk och HV, exakt lika till personlighet och till utseende. Det är en kopia. Så det finns ju något fint där. Och Herman har också varit väldigt bra under försäsongen. Så att det är han eller Felix Andersson som kommer stå. Men det finns ju något väldigt vackert där. Och HV behöver ju all energi de kan få efter många, många tuffa år. Och kanske det här är man som kan ge dem det.
3: Ja, häftigt.
0: Herregud, det är det som man känner verkligen för HV71. Han är Sunny Lindström. Han är våran höga klubba. Han är våran gooner ute på isen. Han är bäst. Sunny, tack ska du ha.
3: Ja, stort tack.
0: Tack ska du ha. Du gjorde det bra. Sunny. Skitbra, Sunny. Och lycka till runt om i rinkar och i barer och på parkeringsplatser. Vi ses och hörs, gubben.
1: Det gör vi.
0: Puss och kram.

0: Home Sweet Home. Och på tal om det här med att vara hemma och vara lite boomer och cocoon. Jag har en kompis som är resande försäljare inom finansbranschen. Och han har väl en 2-3 hotellnätter i veckan. Och han har sagt att jag pallar inte längre. Fan, jag är 60 bast. Jag vill bara vara hemma på kvällarna.
1: Ja, nej, ja. Men ja, det...
0: Han är trött på hotelldöden.
1: Det, jag fattar.
0: Mm. Hasse, lycka till på skolan. Du ska till Albas, din dotters skola, och berätta om ditt yrke.
1: Ska dit.
0: Spela in lite, får vi höra på måndag barnens frågor.
2: Ja, det hade varit gulligt faktiskt. Vi har ju snackat om, inte bara det idag Hasse, utan vi har ju också pratat om FIFAs fredspris till exempel. Och känner man, wow, FIFAs fredspris, vad sa de om det? Ja, då kan jag faktiskt upplysa dig om att det finns en podd som heter Morgonrock Daily som vi släpper varje dag. Och där kan man få höra det här med fredspriset i efterhand. Jag gör alltså nu reklam för våran podd om man nu
1: det
2: tycker
1: jag.
2: Det verkar otydligt här. Men finns det poddar, finns helt enkelt.
1: Morgonrock Daily.
0: Mycket bra. Nu är det strax Nicky Borg och vi fortsätter nedräkning av rockklassiker. Nu säger vi det i kör. Rockklassiker topp
3: 6.
0: En sexattack. Stor!
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Och i nyheterna så börjar vi med valet. Statsminister Ulf Kristersson lämnade in sin avskedsansökan igår efter att det preliminära valresultatet visat att oppositionen blev större än Tidöpartierna. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag, men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Sverigedemokraterna backade med över 3 procentenheter och Jimmy Åkesson har hållit låg profil sedan valet, men han ska hålla en pressträff om en halvtimme. En lastbil har kört in i en järnvägsbro i Lund och det har lett till tågstopp mellan Malmö och Stockholm och Malmö och Göteborg. Och det är oklart när trafiken kan komma igång igen. Ingen skadades i olyckan. Och så kan det bli starkare skumpa i år. Värmeböljorna i Frankrike gör dels att vinskörden ser ut att bli den sämsta på 70 år, dels att sockerhalten är ovanligt hög. Och det gör att man i champagne för första gången tillåter en alkoholhalt på 15% jämfört med normala 13%.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en moln idag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
3: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes

0: Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
2: En riktig braksuccé. Vi gör 8 och 9 runt Aftonbladet Radios ganska torftiga ratingsiffror. Det här är en succé. 666 låtar i rad framröstade av våra älskade lyssnare.
3: Och listan bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
4: Ja, men glöm inte bort också att ni ska lyssna efter nummer 17 på listan. För hör man den låten och ringer in, då vinner man ett härligt rockklassiker kit med regnjacka.
2: Det var som
5: 17!
2: Ja. Här fortsätter listan, rockklassiker topp 666. Det här är plats nummer 84. Det börjar dra ihop sig.

Glad fredag, god förmiddag. Nicky Borg heter jag. Det är rockklassiker att lyssna på. Och vi har ju en finaldag idag. Vi fortsätter räkna ner rockklassiker topp 666. Vi är på plats 84 här med Born in the USA, Bruce Springsteen. I eftermiddag kommer vi nå plats nummer 1. Hur spännande som helst. Så häng med hela dagen när jag, Nicky Borg och även Jan Innafors i eftermiddag då räknar ner rockklassiker topp 666. Det här är Nirvana, Come As You Are, på plats nummer 83. God förmiddag.

svänger på här i Rockklassikerstudion. Rock the Casper på plats nummer 81 i Rockklassiker Top 666, The Clash. I Fought the Law har jag lirat live en gång med Mick Jones ifrån The Clash vid sidan på scenen och tittade på mig. Då fick man lite så här prestationsångest. Väldigt jobbigt att göra en cover på ett band som själv står och tittar på en på scenen. Så känns det inte riktigt när man lirar med rockklassiker All Stars, men det är ändå väldigt spännande att lira med en massa rockstjärnor. Key Marcello till exempel, Joakim Kans, Dagfinn med flera är med i rockklassiker All Stars, denna uppsättning som Nina Söderqvist håller i, som ska lira ombord på våran rockklassiker kryssning Viking Line Glory. 13-14 november ska vi kryssa igen. På hemresan har vi ett AC/DC tributeband, där kommer även jag göra ett akustiskt gig. Så det här kommer bli en riktigt, riktigt bra kryssning som det alltid blir. Och vi vill ju att du hänger med, så gå in på rockklassiker.se och boka din hyttplats nu. 13-14 november, alltså rockklassiker kryssning. Och här har du Thin Lizzy. The Boys are back in town på plats nummer 8.

Bara Billy Gibbons kvar i sista topp här med Tush. På plats nummer 78 i rockklassiska topp 666. Fortsätter räkna ner hela dagen. I eftermiddag har vi en vinnare helt enkelt. Och en vinnare hoppas jag att jag blir, och även Jonas Nilsson då, och framförallt kanske också rockklassiker. Jag snackar om guldörat. Radions prestigefyllda Grammys guldörat går av stapeln den 20 oktober. Och röstningen i publikkategorierna, där svenska folket röstar fram vinnarna, är öppen nu då. Du går in på rockklassiker.se och så scrollar du fram och röstar på Nicky Borg eller Jonas Nilsson och rockklassiker som radiokanal. Alltså det är programledare och radiokanal. Vi är nominerade till ett guldörat. Det skulle vara väldigt fint med ett guldöra där hemma i bokhyllan.

0: Vem spelade musiken för dig som du älskar idag? Var det en syster, en bror, en kompis eller dina föräldrar? Farsan spelade Backman Turner Overdrive för mig första gången och sa att det här är världens första hårdrocksband. Sanning med modifikation såklart. Men jag är tacksam för det att min far spelade så mycket musik för mig när jag var knappt kunde gå alltså. Det är nog därför man älskar musik så mycket och framförallt rock då. På plats nummer 74 hittade vi You Ain't Seen Nothing Yet, Backman Turner Overdrive alltså. Rockklassiker topp 666 fortsätter alldeles strax med bland annat Iron Maiden, Black Sabbath och The Boss. En kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ett område med nederbörd kommer in från sydväst och i Götaland och Svealand blir det en molnig dag med skurar och friska vindbyar. Liknande väder men mindre blåsigt i södra Norrland. Längre norrut så varvas sol med moln.
3: Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet.
4: Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor.
3: Det är enkelt att vara med och tävla.
4: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.
3: Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan.
4: 501 980 kronor. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor.
4: I kassavalvet på Rockklassiker.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Mittemellan i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 71.

Visst kommer vi nå en finalplats i eftermiddag i Rockklassiker Top 666, men det är också final i kassavalvet här på Rockklassiker i eftermiddag. Redan efter klockan 3, då har vi stängt sms-lussarna och så ska vi ringa ett nummer. Är det till dig vi ringer, då svarar du på frågan. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet? 501 980 kronor. Sen är pengarna dina. Det är så himla enkelt att vara med. Bara lägga summa på minnet och skicka sms-et vint 72104. Kostar 19 kronor, då måste vara 18 för att vara med och tävla. 501 980 kronor kan bli dina i eftermiddag, alltså lycka till. Tonight.

0: Jag brukar alltid roa mig med lite statistik så där efter att listan är klar, och det är den ju efter middag. Hur många covers till exempel fanns du med på listan och så vidare. Något annat som är överrepresenterat och så vidare. Här är det ju faktiskt då en av Metallicas större låtar, men det är ju såklart en cover. Thin Lizzy gjorde ju originalet, men här var det Metallica-versionen. På plats nummer 68 i rockklassiker topp 666. Superspännande. Vi närmar oss toppen. Alice Cooper, Nazareth och Imperiet kommer alldeles strax att hänga kvar när Janneke Borg fortsätter räkna ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
0: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 67.

Imperiet, du ska vara president. En av deras största låtar på plats nummer 65. Det vill man inte vara, men det finns en som vill vara det, och han heter Donald Trump. Det ryktas ju om att han ska försöka sitta kvar som president i all evighet. Han är ju dock inte speciellt ung längre, så det lär ju inte bli i all evighet. Nog om det. I eftermiddag, när vi når plats nummer 17, det är då du ska ringa till studion på 020 410 410. När vi är framme vid 17, alltså i rockklassiker topp 666, ring till studion för att chans att vinna 1000 spänn och en exklusiv regnponcho. Riktigt cool faktiskt, kan behöva så här inför höstrusket. I do anything for love, but I won't do that, sjunger Meat Loaf på plats nummer 64.

0: En otroligt vacker, fin låt med ett bra budskap. John Lennon, Imagine, på plats nummer 62. Men under covid, när alla artister skulle göra den här låten, när de satt på distans online och sjöng lite i kanon och lite fast, det var så det blev smärtsamt för öronen där. Alltså, fint, bra initiativ, men inte så vackert att lyssna på. Trots att det var typ några av världens största artister, lät det för jävligt. Alldeles strax här på Rockklassiker så kommer Bon Jovi och Offspring. Ska jag prata lite mer om Offspring och deras, inte ny succé, men de gjorde ju verkligen succé på Sweden Rock bland annat. Vi räknar ner Rockklassiker topp 666. Och vi fortsätter med det om en liten stund, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låtar. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
3: Det här är

Klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag till dig som lyssnar på rockklassiker eller kanske precis har hittat hit nu. Då ska jag säga att jag heter Nicky Borg. Här räknar jag ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram. Stort tack för detta. Land of Confusion, en liten låt på ämnet vad som händer just nu i vårt kära land. Nog om det, du fattar vad jag menar. Offspring i alla fall innan Genesis. Och Offspring gjorde ju succé på Sweden Rock Festival och på massvis med andra festivaler runt om i Europa. Jag har hört rykten att de kommer tillbaka till bland annat Sverige eventuellt redan nästa sommar. Det kommer bli spännande. The Passenger heter Iggy Pops underbara låt med ett härligt groove som jag känner är perfekt svängig så här vid den här tiden en fredag. Den hamnade på plats nummer 58 i rockklassiker topp 666.

0: med Fill In och Out in the Fields på plats nummer 56 i rockklassiker topp 666. Och vi har en hel del födelsedagar att fira idag. Bland annat Måns Nathanielsson, svensk skådespelare såklart. Fyller 50 bast idag. Kommer väl ihåg hans roll i Rederiet. Det var så jag upptäckte honom första gången. Eller såg honom på tv. Tone Norum fyller också år idag. Tone som har varit med oss och kryssat också med rockklassiker All Stars fyller 61 idag. Och sen skulle Didi Ramone fyllt år idag. Han skulle blivit 74, men han försvann ju ifrån oss 2002. Och äntligen har jag fått en bild skickad till mig på mitt Didi Ramone-halsband, sådana hänglåshalsband som har tillhört Didi då, som jag har fått ärva, men jag har lånat ut det till Punkrockmuseet i Las Vegas, där jag har pratat om flera gånger. Men nu fick jag faktiskt en bild på hur det ligger där fint i en monter. On loan from Nicky Borg står det. Blir man lite stolt och glad. Och skulle du befinna dig i Las Vegas så ska du gå till Punkrockmuseet nu, för där är nämligen en speciell Motorhead-utställning som pågår just nu. Och häng kvar här på Rockklassiker, för du som är hemma i Sverige, för alldeles strax både Supertramp, White Lion och Tom Petty, när jag fortsätter räkna ner Rockklassiker topp 666.
1: Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på Rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i

0: tävla.
1: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor. I kassa.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 55.

0: Här är den, en av världens mest populära pepplåtar, framförallt när man åker bil. Tom Petty, Free Fallin'. Ja, men man kan känna sig att man cruisar runt. På plats 53 hittar vi honom. En legend som inte heller finns med oss längre. Det är ju tyvärr väldigt många sådana på listan alltså. Våra gamla rocklegender försvinner ifrån oss en efter en. Men som jag brukar säga, Janne Innanfors, som tur är så lever ju deras musik kvar. Det får vi massvis av hela den här veckan. Det har varit helt fantastiskt. Nu börjar vi närma oss toppen. Janne, som har tittat in här i studion en sväng, vad tror du om i eftermiddag?
1: Ja, alltså det är svårt. Jag vet inte. Alltså, vi snackade om det här någon annan gång, och då trodde vi ju på de här förra vinnare. Alltså det har varit Queen, det har varit Iron Maiden, det har varit Metallica, det, ja, med flera. Guns N' Roses till och med.
0: Ja, du ska ju ringa upp ett samtal här sen i eftermiddag också. Jag hade med mig en lyssnare häromdagen som bara sa Priest, Maiden, AC/DC. Och jag tror, ja, det kan nog vara två av tre rätt där i alla fall. Alltså, det brukar vara Maiden och AC/DC som slåss om första platsen. Kanske Guns N' Roses också.
1: Ja, Metallica.
0: Ja, Metallica också. Ja, fan, jag kanske har helt fel. Du kan inte tävla i detta eller sätta några pengar, men du ska ju såklart lyssna hela eftermiddagen sen när Janne kliver in här, för då kommer vi nå slutligen plats nummer ett. Men det här är Scorpion, Send Me an Angel, på plats nummer 52 i rockklassiker Top 666.

0: När jag växte upp och började lyssna på AC/DC så var jag som så många andra tonåringar helt övertygad om att ja, Highway to Hell, den handlar nog om någonting farligt. AC/DC och väldigt många andra hårdrocksband var ju under attack av olika grupper att hålla på med satanism och sådär. Det var ju sånt som spreds i media. Malcolm och Angus, de bara skruvade på sig och sa väl typ att vadå, Highway to Hell, den handlar ju bara om att turnera, vilket den gör, och det kan man ju känna igen sig i. Att turnera, det kan vara ett rent helvete. På plats nummer 50 hittade vi alltså AC/DC och Highway to Hell. Rockklassiker topp 666 fortsätter alldeles strax med bland annat Kiss. Och då ska jag berätta om att idag på dagen 1983 så gjorde Kiss någonting väldigt häpnadsväckande. De dök upp utan smink. Mer om det alldeles strax.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 49.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 47.

Heavens on Fire, Kiss på plats nummer 47 utan smink. Det är då klassiker topp 666. Och det var faktiskt idag på dagen 1983 som Kiss uppträdde eller dök upp på MTV då, utan smink för första gången. De skulle promota Lick It Up. Och sen så dök det även upp en Creatures of the Night, ett alternativt omslag då, utan smink alltså. Vad tycker du egentligen som Kiss-fan, med eller utan smink? Vilken era var bäst? Jag kommer ihåg, jag såg ett klipp ifrån när de nyligen lirade i Las Vegas. De körde en sån här stripped down, bara trummor, bas, gitarr, ingen scenshow eller någonting, utan smink då såklart. Jag tyckte det var jäkligt bra alltså. Men de riktiga Kiss-fansen kanske föredrar Kiss med smink. Queen har du här i alla fall med I Want To Break Free. Se om det blir några mer Queen-låtar i toppen. Vi är i alla fall på plats nummer 46.

0: Och The Police, Every Breath You Take på plats 44. Och det är plats 17 du ska lyssna efter. När vi når plats 17, då slänger du dig på luren och ringer 020-410-410. Kommer Bojan innan folk som svarar då. Om du har tur, då har du chans att vinna 1000 spänn och en riktigt cool regnkappa ifrån Rockklassiker. Det vill man ju ha. Så en kvar på Rockklassiker när jag, Nicke Borg och Janne sen i eftermiddag räknar ner Rockklassiker topp 666. Alldeles strax Green Day, Blondie och Europe bland annat.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 43. Du.

50-årsjubileumsbiljetter till Europe spelningar i Sverige. Två stycken blir det i oktober, det här får du inte missa. På plats 41 hamnar The Final Countdown. Tror den skulle komma högre upp kanske. Vi ser, det blir nog fler Europe-låtar längst upp i toppen där. Men det är nästa vecka det. Nu fortsätter vi räkna ner rockklassiker topp 666. Och det är då alltså plats nummer 17 du ska lyssna efter. Plats nummer 17, när du hör den, då ringer du till studion på 020-410-410. Kommer det fram så har du chans att vinna 1000 spänn och en regnkappa. Det kommer vara Jan Innafors som svarar garanterat om du har tur då. Så plats nummer 17, lyssna efter den och sen ringer du till studion. Och nu fortsätter vi med David Bowie. Hans Space Oddity hamnade på plats nummer 40.

0: Som jag sa tidigare, mer Queen-låtar i toppen på plats nummer 37. Another One Bites the Dust. Den här vilka som vi har kvar. Det här kan du, om du får lite statistik så vet vi vilka vi har avverkat den här veckan. Rockklassiker Top 666 har pågått sedan i måndags alltså, och i eftermiddag kommer vi nå plats nummer 1. Men jag kan säga att det blir inte We're Not Gonna Take It och inte heller Rainbow in the Dark. De kommer alldeles strax. Vi är bara på plats då 36 nästa låt. Alltså, så häng kvar på Rockklassiker. För Rockklassiker, topp 666.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här. Raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har ju spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
5: Groggens dag.
2: Mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

ska ändra den här titeln till We're gonna take it. Så kan du sjunga som ett mantra. Manifestera. Detta för om 2 timmar så stänger sms-slussen till Rockklassikers kassavalv alltså. Var med och tävla om 501 980 kronor. De här pengarna ska delas ut då efter 3. Vi ringer ett nummer, är det till dig så svarar du den rätta summan 501 980 kronor. Men du måste såklart ha skickat sms-et vint 72104. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla. Stort lycka till, säger jag. Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It på plats nummer 34. Och här är 33, Another Brick in the Wall, Pink Floyd.

0: Black Sabbath, Paranoid på plats 31 i rockklassiker topp 666. Idag är det första kärlekens dag. Handen på hjärtat, vem var det? Kommer du ihåg din första kärlek? Och det var till hårdrocken kanske du säger då. Nej, men jag kommer faktiskt ihåg det. Jag var superkär i en tjej som gick i några klasser över mig. Jag tror jag gick i sjuan, hon gick i nian. Måste ju vara att vi var inom samma, det var högstadiet där alltså. Ja, det blev ingenting. Hon visste inte ens att jag existerade. Men jag var i alla fall väldigt, väldigt kär i henne. Så där var det när man gick i skolan. Det kanske du kan känna igen dig eller kommer ihåg. Alldeles strax, AC/DC, Dire Straits och Nirvana. Vi närmar oss toppen i rockklassiker topp 666. Så häng kvar.
1: Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i kassavalvet.
2: Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor.
1: Det är enkelt att vara med och tävla.
2: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.
1: Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna

0: 18 år för att tävla.
1: SMSa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor.

Genombrottet var ett faktum efter Smells Like Teen Spirit släpptes ifrån Nevermind-låda. På plats 28 hittar vi den här låten. Rättegångsförhandlingarna om Nirvana-bebisen då. Han är ju vuxen idag såklart, som är på omslaget då. Och där är han ju liksom, det är ju en naken bebis där som simmar efter en dollarsedel i en fisk, en krok där. Han försökte stämma Nirvana för detta, men fallet lades ner. Man hävdade väl typ att det där borde han tänkt på lite tidigare, om han nu blev då så traumatiserad som han påstår att han blev på grund av att han visade upp sig näck för hela världen. Bökigt fall ändå. Det var inte så direkt att han hade något att säga till dem när det där fotot togs. Bonnie Tyler ska du få nu. Finns inte med oss längre. Tragiskt. Men som jag brukar säga när legenderna försvinner ifrån oss, som tur är så lever deras musik kvar, som den här Total Eclipse of the Heart på plats nummer 27.

0: Forget About Me, Simple Minds på plats nummer 25. Och det du inte ska glömma bort är att du ska lyssna efter låt 17 när vi når plats 17. Så fort du hör 17, då ringer du till studion på 020-410-410. Kommer det fram så är det chans till 1000 spänn och en regnkappa ifrån rockklassiker då. Det kommer vara Janne Innanfors som svarar såklart om du har tur. Plats nummer 17 är det som gäller alltså. Nicke Borg heter jag, nu lämnar jag över till min underbara kollega Janne. Alltså han tar hand om dig resten av denna fredag eftermiddag och ända fram tills vi når plats nummer 1 såklart i rockklassiker. Topp 666. Stort tack till alla som har röstat och lyssnat den här veckan. Vi hörs igen på måndag. Direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Så har ni en fortsatt fin fredag och en fantastisk helg. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vilken låt blir nummer 1 på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 22.

det känns himmelskt att kliva in här denna fredag eftermiddag. Janne Innanfors här och idag får vi reda på vilken låt det är som har vunnit Rockklassikers topp 666-lista. Det där, det var plats nummer 22, Heaven med Bryan Adams. Det är också som så att du ska lyssna efter placering nummer 17 idag. Hör du det ska du ringa in till studion på 020 410 410. Då kan du nämligen vinna 1000 kronor plus en rockklassiker regnjacka. Så missa inte den chansen. Sen är det kassavalvet och en timme på dig, lite mindre till och med, att anmäla dig för chansen att vinna 501 980 kronor. För att anmäla dig så skickar du ett sms och kostar 19 kronor. Du skriver vinn och skickar det till 72104. Du måste vara över 18 år. Men kom ihåg summan, för den måste du kunna om du blir uppringd idag. 501 980 kronor är det kanske du som vinner just denna dag. Och så måste vi inleda helgen också, eller hur? Jag har skaffat hit Göteborgsbandet Velveteen Queen. De kommer vid femtiden. Har släppt en ny platta idag som heter The Greater Good. De kommer vara här och spela en av låtarna live. Vi är 17 tiden alltså, men nu fortsätter vi listan. Det här, det är plats nummer 21. Och det startar ju med en Frank Zappa-konsert 4 december 1971. Då var det en av konsertbesökarna som sköt en nödraket mot taket på kasinot i Montreux i Schweiz. Där befann sig Deep Purple och skulle spela in sin nya platta och behövde en låt. Och då kom den här till, Smoke on the Water.

0: Äntligen fredag. Och visst kan du ha varit med om att du gick och la dig före polaren någon gång, men de är kvar uppe på natten och för lite liv. Det var det som Rob Halford fick uppleva en gång i Judas Priest när KK Downing och Glenn Tipton satt och lirade gura sent på natten, och så kom Rob Halford ner och beklagade sig. Det var det som födde idén till den här låten, som alltså hamnar på plats nummer 19 i rockklassikers topp 666-lista, Living After Midnight, Judas Priest. Då om en liten stund, då fortsätter vi med placering nummer 18. Och glöm inte bort att idag så är det någon som blir över en halv miljon kronor rikare.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hand i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: På plats nummer 16 i rockklassikers topp 666-lista. Där hittar vi I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts. Men låten skrevs ju från början av Alan Merrill och Jake Hooker i bandet The Arrows. Släpptes redan då 1975. Men sen gjorde Joan Jett en riktigt, riktigt bra version utav den. Du, nu ska jag säga hej till Göran från Nacka. Hur är läget med dig idag, Göran?
1: Det är kanon alltså. Det är alltid bra när man lyssnar på rockklassiker.
0: Ja, härligt. Och det kanske blir ännu bättre, för då har ju vunnit 1000 spänn och en rockklassiker i en jacka.
1: Nej, det är bra. Är det säkert?
0: Ja, ja, du ringde ju in på låt nummer 17, så att det skickar jag direkt till dig.
1: Jag har inte flytt alltså. Tack så hemskt mycket. Kanon.
0: Helgen börjar toppen. Du, jag tänker att du ska få försöka gissa ändå. Vilken låt tror du vinner den här topp 666-listan?
1: Jag skulle kunna tänka mig... Alltså det brukar ju vara AC/DC eller Maiden. Och kanske Maiden då, Run to the Hills.
0: Ja, ja, vi får se lite längre fram. Jag ska inte avslöja någonting. Men jag skickar iväg 1000 kronor och en regnjacka till dig. Så tack för att du lyssnade på rockklassiker och en fantastisk helg.
1: Hälsa Jonas att vi kommer slå West Ham på lördag.
0: Det ska jag göra. Jag,
1: okay.
0: Jag sitter med mitt United och mår skit varje helg.
1: Okej, tack Janne.
0: Ja, och nu plats nummer 15 som avslöjas här. Du hör ju i bakgrunden Van Halen. Syntarna är på högsta nivå. Här har du Jump.

0: Ja, sägs en låt har orsakat en baby boom i Frankrike 1985. Då förtjänar den en 13:e plats. Still Having You, Scorpions här i rockklassiker, och vi räknar ner listan topp 666. En 13:e plats blev det alltså för Skorporna. Du, ska du ut i trafiken här i helgen så ber jag att ta det väldigt försiktigt. Det är nämligen som så att Smash Into Pieces råkar ut för en älgolycka nu när man var på väg till Leipzig för gig imorgon. Alla klarar sig under omständigheterna bra. Kommer att lira gigget imorgon, men med en lite annorlunda uppställning. Men det får en att tänka att vara försiktigt i trafiken. Speciellt nu när det är lite fler folk ute på helgerna. Du, om en liten stund, då kommer vi in i topp 10.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens då.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag,
2: mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
7: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
8: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 10.

0: Vi tar sig även in i topp 10 i Rockklassikers topp 666-lista. I was made for loving you. Kiss här alltså på plats nummer 10. Du, när jag träffade gitarristen Tommy Thayer så berättade han hur det gick till när han kom med i bandet för drygt 20 år sedan.
1: Gene and Paul called me up one day. They said, come on over. He said, and I have shorter hair. I had cut my hair short. And they said, you know, the first thing they said, Tommy, you should start growing your hair long again. And I go, oh, I think I know what this means.
0: Oh, really?
1: that was 20 years ago.
0: Ja, så sa alltså Tommy Thayer till mig när han berättade hur det gick till när han blev fullvärdig medlem i Kiss. Nu till plats nummer 9 då. Har du någonsin undrat lite om vad Holy Diver handlar om, så har ju Ronnie James Dio själv förklarat att texten handlar om en Kristusliknande figur som har räddat människorna på en planet. Här har du Dio och Holy Diver, plats nummer 9 alltså i Rockklassikers topp 666.

plats nummer 7. Till Billy Idols White Wedding här i Rockklassiker i våran topp 666 lista. Och lite kul kuriosa om den här låten, eller speciellt musikvideon, så sätter ju Billy Idol på en vigselring då av taggtråd på det som var hans dåvarande flickvän i alla fall, på fingret. Och hon gick med på, till och med på att det skuren på riktigt liksom, för att det skulle vara riktigt blod och se verkligt ut. Men MTV tog ju bort den här scenen i början också. Du missar inte en förhoppningsvis blodlös kryssning. Det är dags igen att bege sig ut till havs på Viking Glory fredagen den 13 november. Och med oss har vi bland annat ett AC/DC-tributband, Angus The Ultimate Tribute. Nicky Borg kommer stå på scen och köra sin grej. Och sen är det också rockklassiker Allstars ledd av Nina Söderqvist med gäster såsom Dag Finn, Kim Marcello, Joakim Kans med flera. Så se till att gå in på rockklassiker.se nu, boka din hytt och använd då koden ROCKGL, så hoppas jag att vi ses alltså på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredagen den 13 november. Här om en liten stund, då kommer vi in på pallplatserna du. Ettan, tvåan och trean kommer du höra här alldeles strax i rockklassikers topp 666.

0: do it. You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 6.

till en låt som har vunnit tidigare år någon gång faktiskt. Back in Black, AC/DC tar fjärde platsen. Hyllningsplattan och låten till den bortgångne bandmedlemmen, sångaren Bon Scott. Underbar platta, underbar låt. Jag förstår att den hamnar på en fjärde plats i Rockklassikers topp 666-lista. Då har vi kommit in på pallplatsen här nu. Och för övrigt så ställer vi förresten AC/DC in gigget i Toronto. Jag har ju träffat lite AC/DC-människor när jag har varit runt och kollat in dem och lärt känna en skotte som åker runt med dem på alla konserter. Och i Toronto var han såklart också. Och eftersom de ställde in konserten på grund av väderförhållanden så dök faktiskt hela bandet upp i pop-up-baren man hade i Toronto. Så man fick träffa bandet och så signerade de och grejer också. Det är fint. Det förtjänar hyllningar tycker jag. Janne Innanfors med det här. Nu är det alltså bronsplatsen som ska presenteras och det är en Bon Jovi-låt. Men hade man lyssnat på John Bon Jovi så hade den här låten aldrig släppts. Men Richie Sambora lyckades däremot övertala honom att den här måste vi släppa. Den är riktigt bra. Tredjeplatsen går till... just det. Living on a Prayer med Bon Jovi. Du hör den här i Rockklassiker.

0: Silvermedaljen i rockklassiker topp 666 går alltså till Guns N' Roses Paradise City. En låt som föddes i turnébuss när bandet satt och drack och jammade på akustiska gitarrer. Slash själv hade en annan idé till refrängen. Istället för grönt gräs och vackra tjejer ville han sjunga om större kvinnor med stora bröst, men resten av bandet röstade ner honom. Så det blev vad det blev. Stort grattis till Guns N' Roses och Paradise City för andra platsen. Då har det blivit dags nu. Hela veckan har vi räknat ner de 666 bästa låtarna som du som lyssnar på rockklassiker har röstat fram. Vi har nu vinnaren här. Låt nummer ett, guldmedaljen, går till
1: nummer ett.

0: Där har vi alltså segraren i årets rockklassikers topp 666 enligt dig som röstat. Tack alla som varit inne och röstat och fått fram den här listan. Guldmedaljen tar alltså Led Zeppelin i år med Stairway to Heaven. Här om en liten stund då kommer vi få reda på vem som tar hem kassavalvet idag. Någon ska alldeles strax bli över en halv miljon kronor rikare här i rockklassiker. Och sen så kommer ju också Göteborgsbandet Velveteen Queen som har releasefest för sin nya platta som släpptes idag. Det har de i Stockholm på The Baser, sen även imorgon har de en releasefest i Göteborg som kört båda delarna. De kommer hit och lirar en låt akustiskt för dig vid fem snåret från nya albumet.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, fredagskvällen bjöd på ostadigt höstväder i stora delar av Sverige med mycket moln och regnskurar från Götaland upp över Svealand och södra Norrland. Lokalt kan det också bli ganska blåsigt, framförallt då i de södra delarna av landet. Och temperaturen i kvällen kommer i norr ligga mellan 3 och 9 grader och i södra Sverige mellan 9 och 16 grader.
2: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.
3: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
1: Yeah!
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
3: Ja, då är det tacofredag då.
0: Äntligen fredag.
4: Äntligen fredag.
0: Helgen startar här.
5: Mäktigt.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Tack för att du hängde med den här fredag eftermiddagen. Janne Innanfors här, och jag hoppas verkligen du får en gjuten helg. Och stort tack till alla som var inne och röstade alltså i årets rockklassiker topp 666-lista som nu är avgjord. Vi har spelat upp de 666 bästa rocklåtarna enligt dig som lyssnar. Och för att toppa pallplatserna igen då, tredjeplatsen, bronsmedaljen, den gick till Bon Jovi, Living on a Prayer. Silvermedaljen, den tog Guns N' Roses med sitt Paradise City, min mammas favoritlåt för övrigt. Och guldmedaljen gick alltså till Led Zeppelin och Stairway to Heaven. Nu ska jag lämna över till våran vinnarambassadör, för att det är en person som ska bli över en 500 000 kronor rikare.
1: Nu ska vi se vem det är som vinner pengarna i kassavalvet. Precis som vanligt kommer jag ringa till någon som har anmält sig, och så gäller det att svara inom 5 signaler och att kunna den exakta vinstsumman. Nu kör vi.
2: Lennart.
1: Hej! Lennart, tror du det?
2: Ja.
1: Var är du någonstans i världen?
2: Nu är jag i Eskilstuna.
1: Jag heter Madeleine och ringer från kassavalvet.
2: Nej.
1: Jo.
2: Jag måste stanna.
1: Vad jobbar du med, Lennart?
2: Jag är rörmokare.
1: Du, vad gör du nu då, om du vinner pengarna i kassavalvet?
2: Vi ska göra om, bygga om kök.
1: Ja, du borde känna en rörmokare då. Ja, det var toppen.
2: Ja, det hade varit perfekt.
1: Du, ska vi ta och öppna den här gnälliga dörren då till kassavalvet? Är du redo?
2: Ja.
1: Lennart, i en bil i Eskilstuna. Hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
2: 501 980 kronor.
1: Grattis!
2: Yes!
1: Usch. Nej, inte usch.
2: Nej, men det är så mycket annat som faller på plats.
1: Är det sant? Vad tänker du på då?
2: Ja, jag har ordning vårat kök, vårat vardagsrum, sätta dit våran tältstenskamin, bygga uteplatser med pizzaugn, asadogrill och där vi kan träffa familjen som växer. Tänk dig julafton. Elden brinner öppen vid asadogrillen. Du kan bara grilla. Du kan göra precis allt.
1: Tar du ett kort och skickar ett julkort då, så vi ser hur du har det?
2: jag har listat flera år. Det måste bli min tur någon gång.
1: Och så blev det idag.
2: Tack.
1: Imorgon, ny omgång av kassavalvet. Ny summa och ny chans att vinna över en 500 000 kronor.

storhetstid fanns det massa ställen att spela på. Nu är det någon sorts kulturdöd som sprider sig i olika städer. Och det gör mig ganska irriterad faktiskt. Jag förstår aldrig riktigt folk som flyttar in till kända krog- och kulturgator och klagar på att det är lite livat där vid 00:30 på natten. Senast nu här, Bröderna Olsson Garlic & Shots som kör en namninsamling. Annars stängs det ner här inför nyåret på grund av klagomål. Sånt kan göra mig riktigt förbannad, men vi ska inte vara arga här nu, utan vi ska faktiskt blicka framåt och ha en tävling strax. Jag har två biljetter till en biofilm som har premiär nästa fredag med Brad Pitt i huvudrollen. Heart of the Beast, då fanns det att vinna de här om du tar tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med och tävla och ringer du nu på 020 410 410 så ska du också få lite mustasch här tänkte jag, och Rolling Stones med It's Only Rock and Roll.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

Ralf Gyllenhammar och hans mustasch, Double Nature, här i Rockklassiker. Känner du att det var länge sedan du såg dem live, så ska de ju spela i Göteborg, vet jag, den 17 oktober på Öl- och Rockmässan. Det kommer ju gå galant, känner jag. Du, något som också kommer gå galant är när ett annat Göteborgsband kommer in här, Velveteen Queen. De är faktiskt här utanför nu och värmer upp. De tänker spela lite akustiskt för dig här strax efter klockan 5 från deras nya platta som släpptes idag, The Greater Good. Velveteen Queen, som ju bland annat värmde upp inför Alice Cooper på ett fullsatt Dalhalla här i somras. Jag har bara hört bra grejer från den spelningen. Till och med jag kom inte ens in för att det var så fullsatt. Så att du får höra lite live här direkt efter klockan 5. Men nu närmast ska vi ju tävla i 3 intron på 30 sekunder. Vill du vara med i det? Ring in 020 410 410.

0: kan bara instämma med Rolling Stones här i rockklassiker. Janne Innanfors med It's Only Rock and Roll But I Like It. Något jag också gillar, det är att få tävla ut lite sköna priser. Och nu har jag två biljetter till biofilmen Heart of the Beast som har premiär nästa fredag. Men då måste man vinna i den här tävlingen.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och det är Ekrem som har ringt in här från Stockholm. Jag hörde ju lite att du ska ut med hojen här. Kanske sista gången, tänker du, till helgen?
2: Nej, det var sista gången för i år kanske.
0: Du tänker, för sen blir det lite dåligt väder och så vidare.
2: Ja, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
0: Exakt. Ja, men grymt. Vi ska se om du kan förgylla det här också med lite biobiljetter. Tre intron på 30 sekunder. Jag behöver vad låtarna heter, och när du är redo så kör jag igång det.
2: Vi kör igång. Radio Gaga.

0: Iron Maiden.
1: Hallowed.
0: Hallowed be my name.
1: Yes!
0: Rest.
1: Och sista nu också.
0: Isn't getting better. YouTube med... Fan, alltid var dålig på YouTube alltså.
1: Aj, det gick inte riktigt. Yeah. One heter ju den sista låten där.
0: One, ja, såklart. Ja.
1: Med YouTube.
0: Som Metallicas One, då har det gått direkt. Alltså,
1: ja. Det går inte varje gång, men stort tack för att lyssna på Rockklassiker och ha en underbar helg på hojen här nu då.
0: Yes, tack så mycket. Ha det bra.
1: Ni har chans igen nästa vecka såklart. Det var fler biobiljetter, men till lite andra filmer faktiskt. Så jag är med nästa vecka i 3 intro på 30 sekunder. Nu blir det

0: I'll Be Waiting här på Rockklassiker. Och väntar du på att få höra Velveteen Queen, ja men då ska du verkligen hänga kvar. För de är ju här utanför, de kommer spela upp en låt från deras nya platta The Greater Good som släpptes idag. De har releasefest på The Baser ikväll i Stockholm. Finns fåtal biljetter kvar dit vet jag, så att har du ingenting planerat ikväll så kan du röra dig dit om du är i närheten. Imorgon har också releasefest på hemmaplan i Göteborg, men nu är de här för att presentera en av låtarna från nya plattan alldeles strax. I akustisk tappning såklart, så får livemusik här om lite stund i Rockklassiker. Och dessutom de kommer att bjuda dig på Scorpions med Big City Nights.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, fredagskvällen fortsätter bjuda på ostadigt höstväder i stora delar av Sverige med mycket moln och regnskurar från Götaland upp över Svealand och södra Norrland. Det kan också bli ganska blåsigt i de södra delarna av landet. Blickar vi framåt under lördagen så fortsätter det ostadiga vädret. Nya regnområden drar in västerifrån och i södra Sverige väntas friska till hårda vindbyar. I norr blir mindre blåsigt däremot och en del sol kan komma mellan regnområdena och temperaturen ligger omkring 15-19 grader i söder och runt 10 grader längst i norr imorgon.
2: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Tillbaka. Go ahead, rock my world. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Sleeping in my car, Roxette här i Rockklassiker. Nu tycker jag definitivt inte du ska somna om i bilen där. Det ska man väl aldrig göra i och för sig. Men jag har ju ett band här nu som släppt ny platta just idag. Plattan heter The Greater Good. Bandet är från Göteborg och här är de. Velveteen Queen, välkomna.
1: Hallå!
0: Fan, ni ser ju rätt stolta ut och det kan jag förstå. Det är inte många som får släppa ett album och ännu färre som får släppa två. Vad skulle ni säga själva liksom skiljer den här plattan från den första?
2: Större refräng, större produktion.
0: Ja.
2: Men ja, skillnaden var vi var alltid exakt lika roligt när vi skriver musik. Men inspelningsprocessen på denna var ju ganska mycket vildare än första, kan jag säga.
0: Mm.
2: Vi bodde ju nere i Danmark.
0: Right.
2: I Köpenhamn och där var det mycket fest.
0: Såklart.
2: Men ja, det var skitgrymt.
0: Ni har haft en jäkligt kul sommar också. Bland annat så har ni spelat på Dalhallar. Det var lapp på luckan när Alice Cooper var där. Hur var det?
2: Bästa vi gjort.
1: Ja, verkligen. Bara att få vara på Dalhallar och bara se Dalhallar är ju fett.
0: Ja.
1: Och sen få stå där och spela och med Cooper också. Det är ju helt... Det är galet.
0: Fattar det? Och jag tror jag såg något klipp när ni stod och jammade.

0: låtar där va, med
1: ja,
0: medlemmarna.
1: Ja, jag och Wilmer var där bak och jammade gamla kuppelåtar. Så det var skitkul, fick jag testa deras gitarrer och dricka en väldigt stark drink. Var det nu Biden? Det vågar man inte fråga, tror jag. Vi hade skitroligt, vi hade, och de är så jäkla sköna. Så. Vilken dag.
0: Ja.
2: Releasefest ikväll på The Baser i Stockholm och sen imorgon i Göteborg. Men sen då?
3: Mycket kul.
1: Det är mycket roligt.
3: Vi håller på att dra en massa trådar för nästa år. Så det kommer bli mycket grymma grejer nästa år. Alltså.
4: Blir det? Vi har inte gått ut med så jäkla mycket ännu, men det kommer.
2: Ja.
4: Så har vi gått ut med England ju.
1: Ja, det är mycket festivaler än så länge.
4: Det blir det.
1: Det är mestadels festivaler. Det är som vi har gått ut med i England då.
0: Ja.
1: Sen så är det en massa fler.
4: Ja.
0: Det gäller att hålla ögonen öppna helt enkelt. Det kommer mer.
3: Oh, ja. Det kommer mycket mer snart.
1: Ja.
0: Och på tal om det ska ni också lira en låt här nu, akustisk tappning. Från nya plattan The Great Good ute idag alltså. Och jag tänker att rockklassiklyssnarna får luta sig tillbaka och njuta. Mm. Och så kör ni på här helt enkelt.
3: Yes.
4: Amen.
0: Vad ska ni lira?
3: Vi ska lira Adrenaline.
1: Andra
3: singeln från skivan.
0: Mm. Take it away guys.
1: Thank you. Enjoy.

0: Briljant! Velveteen Queen, alltså nya plattan ute, The Greater Good. Och ikväll finns fåtal biljetter kvar till Debaser. Dörrarna öppnar om en timmes tid, så har du ingenting för dig så trilla dit så får du höra mer av detta. Tack som fan för att ni kom hit. Velveteen Queen!
1: See you out there!

Alltid med bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och här i veckan så var det ju dags för den där jäkla rockbjörnen. Lägg ner skiten eller bjud in rockakterna på riktigt. Jag stör mig på att folk klär sig rockigt också, och sen så är det bara en massa poppriser. Fått höra att det inte är särskilt rolig gala heller för den delen nu för tiden. Så att nej, det där är uppryckning på den. Här om en liten stund, då ska vi prata om någonting som du kan tänka dig gilla, tror jag. Alla kan nämligen se Europe idag. Jag ska strax berätta hur. Om en liten stund blir också Guns N' Roses och Bruce Springsteen här i Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Fredag eftermiddag, vi börjar närma oss helgen på riktigt. Janne Innanfors med det här proklassiker, hörde Stormen med David Bowie. Och ikväll då kan du kolla in Europe Live. Jajamän, det stämmer faktiskt, för de kommer ju vara med i På spåret. Husband där ikväll klockan 20.00 börjar på SVT 1. Och jag har faktiskt två kära kollegor och vänner här i byggnaden från Mix med Paul Gryforsäl och Jonas Rodiner är ju med och tävlar och kommer möta Lotta Lundgren och Erik Haag. Kan nog bli kul. Europe alltså. Och så har man ju dessutom Jay Buchanan som gästartist med från Rival Sons alltså. Så att bra musik förväntar jag mig i alla fall på spåret ikväll. 20.00 eller på SVT Play. Nu blir Bon Jovi det här Born to be my baby i rockklassiker.

0: Ja, i hockey finns många zoner. Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. Och allsvenskan, hockeyallsvenskan, alltså drar ju igång idag. 19.00 AIK Modo. Det är också Leksand mot Södertälje. Och Karlskoga möter Kalmar HC. Och så blir det också Nybro mot Vimmerby. Och imorgon då drar ju SHL igång. Där kan du bland annat se fram emot Linköping Timrå på eftermiddagen 15.15. Det är också Färjestad Örebro 18.00 och Djurgården Björklöven 18.00 och HV71 Malmö klockan 15.15. Och morgonrock, i morse ringde upp TV4s hockeyexpert Sanne Lindström, som i tidigare varit hockeyspelare och lirat för bland annat Färjestad och Timrå. Du ska få höra hur det lät här alldeles strax. Dessutom kommer jag spela Metallica, Queen och Metal Crew.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, fredagskvällen fortsätter bjuda på ostadigt höstväder i stora delar av Sverige med mycket moln och regnskurar från Götaland upp över Svealand och södra Norrland. Det kan också bli ganska blåsigt i de södra delarna av landet. Blickar vi framåt under lördagen så fortsätter det ostadiga vädret. Nya regnområden drar in västerifrån och i södra Sverige väntas friska till hårda vindbyar. I norr blir mindre blåsigt däremot och en del sol kan komma mellan regnområdena och temperaturen ligger omkring 15-19 grader i söder och runt 10 grader längst i norr imorgon.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
4: En gång till.
3: Vad har jag druckit?
5: Sprit.
3: Jag
5: har spritens dag.
3: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
6: Groggens dag,
3: mycket bra.
4: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: Är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Äntligen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Ja, tack för att du hänger här på Rockklassiker denna fredagskvällen. Hoppas du har en gjuten helg framför dig. Janne Innanfors med dig här. Ska faktiskt på kräftskiva imorgon. Det ser jag fram emot, den första och enda den här, det här året. Du, något som sker ikväll, det är ju att Hockeyallsvenskan drar igång. Imorgon är det premiär för SHL och då spelar bland annat HV71 mot Malmö klockan 15:15. Och imorgon rock med Jonas, Hasse och Linda så ringer man idag upp till TV4s hockeyexpert Sanni Lindström som pratade om Stefan Livs son.
1: Ja, det är ju rätt spännande. Du har ju liksom, det finns ju något vackert där när Herman Liv, Stefan Liv som så tragiskt gick bort där 2011 i den flygplansolyckan i Ryssland. Då är Herman född 2006 och är tillbaka. Han har ju fostrats i HV71, gick till Örebro och så via Almtuna i fjol. Nu är han tillbaka i HV71 och det är ju, alltså när man ser Herman, det är, han är så slående lik Stefan. Det är helt otroligt. Och det, både till spelstil, personlighet, när jag pratar runt med folk och HV, exakt lika till personlighet och till utseende. Det är en kopia. Så det finns ju något fint där. Och Herman har också varit väldigt bra under försäsongen. Så det är han eller Felix Andersson som kommer stå. Men det finns ju något väldigt vackert där. Och HV behöver ju all energi de kan få efter många, många tuffa år. Och kanske det är Herman som kan ge dem det.
0: Ja, så lät det i morse i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. De är ju tillbaka precis som vanligt på måndag morgon från klockan 17:30. Missa inte det. Nu börjar alltså på riktigt för alla hockeyälskare här denna helgen. Du, nu ska vi fortsätta med Survivor. Det här är Burning Heart i Rockklassiker.

medan Måns Zelmerlöw gör bokturné på sin egen misär, så sitter jag, Jan Innanfors, här i Rockklassiker och spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och om en liten stund tänkte jag också ge dig ett riktigt grymt biotips inför helgen som jag varmt vill rekommendera. Dessutom så kommer du höra Iron Maidens Fear of the Dark och lite Thin Lizzy

Maiden, Fear of the Dark. Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors här på Rockklassiker. Och nu ska jag ge dig ett biotips tack vare det. Jag och min kollega Nicke Borg, vi var ju nämligen häromdagen och såg Oasis. Dokumentären om Oasis, Don't Look Back in Anger heter den. Vi såg den på IMAX. Det måste man kanske inte göra, men jag tror att det var riktigt bra. För jag fick ju rysningar under den här bion. Och jag har väl aldrig sett mig som något stort Oasis-fan. Men efter den här dokumentären så känner jag att dels vill jag verkligen se dem nästa år. Och jag har redan bestämt Halloween-outfit tack vare den här dokumentären. Jag ska vara Liam Gallagher till Halloween. Så jag jobbar som tusan på min Manchester-dialekt här nu för att kunna säga I don't care, I don't fucking care about anything. Ja, jag vet inte. Jag har mycket att jobba på som sagt. Men kan varmt rekommendera den biofilmen faktiskt. Den var mycket bättre än vad jag trodde den skulle vara. Nu blir det Return. Det här är Bye Bye Johnny i Rockklassiker.

0: Def Leppard får avsluta min fredagkväll här på Rockklassiker. Let's get rocked. Tack för att du har hängt med mig under den här dagen. Janne Innanfors heter jag. Och missade du när Velveteen Queen var här och lirade vid femsnåret sin en av låtarna från sin nya platta, så kan du gå in på Rockklassikers Instagram story där jag har lagt ut en kort video från när de faktiskt premiärspelade en av låtarna här i studion. Du får en fantastisk gjuten helg. Själv ska jag på kräftskiva imorgon, så det blir snapsvisor. Och så hörs vi igen på måndag från 14. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot morgondagen lördag, så fortsätter det ostadiga vädret och nya regnområden drar in västerifrån, och i södra Sverige väntas också friska till hårda vindbyar imorgon. I norr blir det mindre blåsigt och en del sol mellan regnområdena, och temperaturen kommer ligga kring en 15-19 grader i söder och runt 10 grader i norr.
2: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

En pizzakartong med försänkning så att man kan ställa ner både salladsburken och såsburken. Kan det vara någonting? Ja, det är nämligen någonting man testar i Skaraborg just nu. Jag tycker det låter smart. Varmt välkommen till Rockklassiker den här fredagskvällen. Jag heter Nina Söderqvist och det var faktiskt i Morgonrock jag fick reda på det här. Det var Linda Firebo. Hon har ju koll på allt, alltså hon hade tagit reda på det. Och vår morgonshow, de är ju tillbaka igen på måndag 05.30. Men den här kvällen händer det grejer. Vi ska prata om vår kryssning. Vi ska prata om den här svensexan också som gick käpprätt åt skogen. Och varför då? Ja, häng med så ska du få höra alldeles strax.

Fantastiska Sharp Dressed Man, CC Top, den här fredagkvällen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag har fått lära mig att 93% av alla hundägare säger att hundar kan le. Håller du med om det? Ja, det här fick jag lära mig i Morgonrock av Linda Firebo, Jonas Nilsson och Hasse Brontén. Morgonrock alltså. Varje vardag morgon 05.30 finns de här i studion, så du har ny chans nu till veckan. Alldeles strax ska jag berätta om svensexan som gick käpprätt åt skogen. Och du ska även få lite Dio, Metallica och Mötley Crüe.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ha jättemycket otur när jag tänker ibland. Det blir fel. Men som Meatloaf precis sa den här fredagskvällen, I won't do that. Och nu pratar vi om vad de här killarna i Norrköping i helgen gjorde. Polisen fick in ett samtal där man varnade för att en man hade suttit och riktat en pistol i huvudet på en annan man i en bil. Polisen rycker ut såklart fort som att. Fler insatsstyrkan var ju med, herregud. Ja, men det här var ju då en svensexa. Men snälla pojkar och flickor. Va? Nej, man kan ju inte göra så där, fattar man väl, bland allmänheten och tro att det ska gå bra. Och polisen säger också att vår patrull var väldigt tydlig med kommunikationen på plats. Och då talar vi om en uppläxning på riktigt, säger då polisen. Ja, men det har väl sin plats, tycker jag. Ja, jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på rockklassiker. Sex, drugs and rock and roll, Mötley Crüe. Kickstart my heart.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90.

0: En av Queens största 80-talshits som började egentligen som filmmusik till filmen Highlander, men blev betydligt mer magisk när Freddie Mercury satte sina tänder i Roger Taylors originallåt. A Kind of Magic alltså. Och nu min vän, det är fredag, klockan tippar över mot 8 alldeles strax och vi ska fokusera en hel timme på det glada 80-talet. Woohoo! Bruce Springsteen, David Bowie, David Lee Roth, Depeche, Ozzy, Twisted Sisters. Ja, sätt på axelvaggarna, fram med hårsprayen, nu kör vi.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen.
2: Raderaj.
7: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
8: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

Varmt välkommen till den här 80-talstimmen denna fredag på rockklassiker. Och David Lee Roth, han hade lämnat Van Halen 1986, drog igång sin solokarriär på allvar. Och Janky Rose blev första singeln på albumet Eat 'em and Smile. Och gitarristen Steve Vai, han gör ju det här berömda introt när gitarren liksom pratar med David Lee Roth. Och låten är döpt efter Janky Rose, en ros som tog fram för att hedra USAs 100-årsjubileum. Ja, 86, vi var mitt i 80-talsmumset. Top Gun gick på bio, axelvaddarna växte och permanenten i alla fall på mig, den var större än någonsin. Och Depeche Mode, ja, de släpper Personal Jesus i slutet på 80-talet, 89 närmare bestämt, och väldigt mycket annorlunda än vad Depeche tidigare hade gjort. Och här kommer den, fredag kväll på rockklassiker.

Nu snackar vi 80-tal den här fredagskvällen. We're not gonna take it med Twisted Sisters. Här var det tuperat hår, spandex, MTV och Dee Snider i full krigsmålning. Älskar verkligen. We're not gonna take it kom 84 och det här blev ju bandets stora genombrott. Och Dee Snider har ju berättat faktiskt. Nu fick jag lära mig något nytt. Att den här låtidén, dels hade han haft den flera liksom i en byrålåda ett tag, men den är inspireras av både Slades allsångsrock och julsången Come O Ye Faithful. Ha? Jo, men Come O Ye Faithful, we're not gonna take it. Ah, där var den. Vi fortsätter att mumsa i 80-tals rock den här timmen på fredagskvällen alldeles strax med både Skid Row, Primitives och Helix.

0: you doing? You feel alright?
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

Ja, jag hoppas du håller med, för nu luktar det verkligen 80-tal. Det är hockeyfriller, jeansvästar, spandex, alltså hårspray nog för att kunna påverka ozonlagret. Det var där vi la grunden. Kanadensiska Helix släpper 1984 Rock You på albumet Walking the Razor's Edge. Och det här blev ju deras internationella signum. Den skrevs av Bob Halligan Jr. Han skrev ju även låtar åt Judas Priest och Kiss. Kanske man kan känna igen de här trallvänliga refrängerna som så är 80-talsaktigt som det ska vara. Man ska kunna vråla tillsammans. Och samma år släpper också U2 en helt annan sorts rock pride. Den skrevs som en hyllning till Martin Luther King Jr. och hans kamp för medborgares rättigheter. Det är fredag kväll på Rockklassiker. Här kommer den.

0: 1989, Youth Gone Wild med Skid Row på debutalbumet som skrevs av både Sebastian Bach, sångaren, och Rachel Boland och Dave Snake Sabo. Och låten blev ju bandets stora genombrottshymn. Ett långfinger, fackfinger åt alla som tyckte att ungdomar skulle rätta sig in i ledet. Det kan du glömma. Ja, det här var ju en 80-talstimme som heter duga den här fredagen, och jag ska fortsätta ge dig den bästa musiken. Vi ska kanske bredda lite grann mer från 70, 80, 90 i form av Ebba Grön, Joan Jett and the Blackhearts och Alice Cooper. Häng med.
1: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talet.

Ja, några sängar med spik i, det har de definitivt inte på Viking Line Glory när vi ska ut på vår rocklösiga kryssning. Det är ett otroligt tjusig båt med fina hytter, kanonmat, härligt spa och hela rockklassiker-gänget är ju ombord. Frågan är, kommer du med? Skynda dig att köpa din hytt nu på rockklassiker.se. Rockklassiker Allstars med mig inklusive såklart. Vi har fantastiska gästartister. Joakim Kanz, Hammerfall, Kim Marcel och Dag Finn från Shaboom. Fantastiskt band. Nicky Borg kommer att spela akustiskt. Ja, det kommer hända en massvis. Så boka din hytt redan nu alltså. För de här går åt som semör i solsken. Gör det på rockklassiker.se. Fredagen fortsätter, vad sägs om den här Black Sabbath. Jag kan faktiskt också hinta om att Marcus Zachrisson Rubin kommer vara med på kryssningen. Så det kommer bli Ozzy och Sabbath också. Wow!

Härlig låt om ledighet från Green Day Holiday. Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på Rockklassiker den här fredagkvällen. Tack för det. Ja, vår topp 666-lista är färdig. Tack för att du har röstat fram en sån fantastiskt bra lista, måste jag säga. Och vi ska få lyssna både på fjärde och tredje pristagarna alldeles strax. Bon Jovi och AC/DC. Även lite Bryan Adams och Foo Fighters. Häng med.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: The Pro Classical, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Svängigt levererat från Derek and the Dominoes den här fredagskvällen på rockklassiker Leila, och innan dess både Foo Fighters och Bette Midler. Ja, kanske har du käkat en pizza nu på fredagskvällen. Det kan vara skönt att slippa laga mat när man kommer hem från jobbet. Och käkar du då även sallad och sås? Kan vara lite otympligt det där, och vad man ska ha burkarna när man bär hem och sådär. Men det här råder man bot på om man heter Alex och Jerke, för de har nämligen lanserat en ny pizzakartong. Ja, för att enklare kunna bära hem både pizzan, såsen och salladen. Och den här kartongen har då alltså försänkningar i locket där burkarna kan ställas ner. Aj, aj, aj. Och det här är då någonting man testar runt på ett 15-tals pizzerier i Skaraborg än så länge. Så vi får väl se om vi kan få den här smarta pizzakartongen, tänker jag, hit till där vi bor, där du bor, där jag bor. Under tiden ska vi ta och lyssna på Bon Jovi. De knep ju plats nummer 3 med Living on a Prayer i vår topp 666-lista. Men här får You Give Love a Bad Name, smaklig spis. Tja!

0: fantastiska Bryan Adams. Han är så grym både på att spela gitarr, sjunga, skriva låtar. Han är också en förträfflig fotograf. Somebody får avsluta fredagskvällens arbetspass för mig, Nina Söderqvist. Tack snälla du för att du har hängt här. Men fortsätt göra det, vettiga. Musiken kommer att fortsätta. Och jag har ju pratat om vår topp 666-lista. Och har du inte riktigt koll så var det ju faktiskt Here I Go Again som tog hemma plats nummer 5. Back in Black, plats nummer 4. Tredje plats, Living on a Prayer. På silverplatsen, Paradise City. Och första platsen tog Stairway to Heaven. Och som av en händelse så ligger många av de här låtarna laddade i spelen fortsättningsvis den här fredagskvällen. Så jag tänker att vi hörs igen imorgon, du och jag. Och så får du en fortsatt underbar fredagskväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
2: Ja. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Ha
3: nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
6: Rockklassiker.

0: 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
3: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till. För,
1: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och